тұрып алғаш, оны терек тұрып, «Сен емандық барған сыр маймын қоқшап қағылы тұрдың» дейшімге, о, қадымыны тоқтытып, көзіні чимчылытып, сыңаян қарап тұрып, «Чүнкі менің күнім сенегедек яқшамас тұрса» деді. О, кепіні түгітіп, сомкысынымы маң тұтқызып, ішкі қолыны арқығы қылып, мәйдісіні тих тұтып, алдымда ерғанлап үріп кетті. Мән, адамлы топы арасада аң уйқып тұрыпла қалдым. Пойыз құлақын ярғыдай көдекчеліп, орыныдын аста қозғылып үріп кетті. Алдымдегі бұ орыққыны кәлген егіт менің толық отыр мәктептікі еқылдырымдың бірі болып, біз оны Юэнфан әпенді деп жақырдық. Юэнфан әпенді герче таза келешкен болмысы му, әмі оның көзі оған болып, бірәр тәс мәселеге ұлыққанда, яғи бірәр чырайлы қызлақ ұчырғанда, көзіні чим чықылтып дүйерәтті. Оны Юэнфан әпенді деп атышымыздығы сәбәп, толық отыр мәктепнің дәріс башлаған бірінші күні, өзіміздің тоныштырғанда, өзінің ғайысының ерақ бір ерді. Немі болыштың қат-и назар, ерақлада бір кичек кіні ғайысының барлықыны дегенедің кәге еді. О, гепіні дәп болышыға сабақташыла пықылдап күліп әткен еді. Елімі есімді, бір айлан оны әхмәқ деген дақылға еді. Рас, Юэнфан әпәнді растылы әхмәқ еді. Мен оны Бейджан өрді қауіпі білән мейман қылай десем, мені Чинхуадашуының еніндегі бір үйгірі ханығы зорлап еліп келді. О тамақ тізімдегеге қармайла, ішкішіні қалы көші үйгірісі, ішкі тақсы соғық сай бұйырытты. Яны тегі ішкі ешік пейбі мұ ба? Чоң бір чынды қалы көші үйгірісінің үзіде сүзіккіні майла па қарап тұратты. Шүншілік непіз тоғыралған бір нәч парчы қалы көші көксайының арыста бойынды қысып тұрғанда көрінетті. Анч чоң болмаған бұ ашқаныны мәзілік қалы көшінің еді бір алға еді. Юэнфан әпәнді бір өчім аш көкіні чынысығы ташлап, үстігі бір қош лаз қойды. О бір тараптың өгіріні елештіргәш, маңы қарап, «Сән немындық емейсән, тез бол» дегелі тұрды. Бұ ішкі ешік певіні көріп тойыплы қалдым. Ондақ болса, бұ ішкі ешік певіні алдыды ішіп түгі Мен чақаллық білен чокыдандың бір жүп чокыны алдым да, чокығылық чөпіні қысып, ағызығы тұқтым. О, менің бұл қылықымны көріп күліп кетті. Юэнфан әпәнді сағатылы өзгермепті. Пойыздың түшіп таксиға ұлтырайлы десем, сән білмейсен, Бейджан бәкімі қыстаңчылық. Хазырқы бұл вақыт тихым үшіндақ деп, мені метроғы ұлтырышқы өндеді. Бұл вақыт дәл қатынашының түшілі қыстаңчылық вақтығы тұғыр кеп қағашқа метрода адам шөншілі көп еді. О, алдымда қатыржам ел башлап маңды. Сомқамны дөмбәмге артып, чамаданы көтіріп, чылық-чылық тәргі чөміп, оның арқысыдың әгәштім. Біз метроға чықып, қейліғыча бір-бірімізге қидап олдырдық. Бір аздың кейін, о, күлгініча, тәрімні сүртіш үшін бір парча қағаз ялық сонды. Оның бұл қылықлары толық отыр мәктептігі алытыға оп мұқшаш еді. Юэнфан әпәнді тәбі пән оқуғычысы, мән болсам үздімай пән оқуғычысы. Біздің бірдің бір ортақлықымыз тегі сынып айырмыған жағдың башлап, бір сыныпта сабақташ, шындақла партадаш едіқ. Сыныпта өз ара біріншілігін талышаттық. Тән тәрбие хәйеті болыш үшін, қызланы өзімізге қартыш үшін рекапәтлі шаттық. Әтті мәктеп ашқанысыдегі әң ақырғы бір кішілік қордақ үшін бәсілі шаттық. Менің гепім бойы жетқанда, біз тар көчіде ұштыршып қалған дүшмәлілердәк бой әрге еғылған едіқ. Маным үшінді қылып, біз бәсіліш бүйіріп, еғыл адам боп қалдық. Мә оныңға қайыл болмайдым, о маңа текім үшіндіқ. Үшіндіқ болсы мұ, біз бұ дүниядегі әң яқшы қадин асыладым боп қалдық. Бұ шүншілік ажайып бір қыл мұнасыбат едіге, кейін ішкі сыныпқа айрылдық. Мән ішкінші қабатта, о бірінші қабатта. Яныла, бұрынғыдай білі мәктеп ашқансық барымыз, білі күтіпханада дәріс үгініміз. Толық отыр мәктепнің үшінші елі қығы шыққанда, сұртын өй ижары алдым. Омы маң әгішіп, мән тұрған бинаның арқысыдегі бинағы көчіпілі келді. Өйімнің балконыдың оның ашқан өйі көрініп тұратты. Шындақ боғашқа, біз әр күні кәшті, дәл уақытыда бір-бірімізге қол жырқы еқіп бәлгі берішқа келісіп алдық. Шында қылғанда, үгінішті өз ара назарат қылып, ұқылымығалықымызды бүлдіріп тұрмақшы болыштық. Әр күні кәс саат 12-гече қолчырақыны ертіп ердіқ. Бұл мұ, біздің ұқылымай қайтырқынып үгініш қылып, өзімізді реғбәтләндіріш үшін тапқан бір амалымыз қалас.
кичкимизде сенди мен кыламдым дегендек мошундак кичик ишлар үчүн катты уктап калмайдык. Базда уйкум келип чыдай алмаганымда саатны тогурлап коюп уктап алаттым. Вакыт тошуп саат жараңлаганда болса, орнумдан чачырап туруп, жүгүрүп берип, кол чыракны жорутуп, өзүмдүн үгүн иш кылып аткандыгымды билдирип коёттум. Шундак, биздин бу мунасабетибиз Хотти, сен менден ишип кетсең, мен сенден ишип, техим жакшы болуш үчүн жан тикидиган мунасабат эди. Кийин Юэнфан апанди, менден өзүнүн сахарда дайым мүгдөйдүган болуп калганын, неме үчүн менин кечте шунча убакыт уктапмы, саарды янала шундай рухлук турдуганлыгымды сурап калды. Гаям маң терек болуп аткан окшойду, дедим, бешимни төвөн селип, пас авазда. Андан унун кардап кеткен көз атрапыга карап, қақақылап көліп кеттім. Юэнфан апанымның ғайызы болса, Чинхуада шуының бинакарлық кәсіпеге кіріш. Мен болсам, башқы іждімай пән оқуғычылыр оқшаш, Бейджіңда шуығы талпын әттім. Шындақ болғашқа, о физика үйгенсе, мен жоғрапия үйгін әттім. О мәселі ешкі башлыса, китап ятлайттым. Бәзді бешімді көтіріп, оныңғы қарап қойсам, бұ нәрсіләне сән түшенмейсен деп, мені терек түретті. Шынан білін, ачықымда халық вәкілі құрылтыйы түзіміне чонқұр тәтке қылышқы башлайттым. Күллі неміндіқ тез өткен, Хотти, түнігін біз мәктәпнің чымлықыды иығына ап ятқанда қылаттық, ман әмді әр тәрәпләге айырылып кеттіқ. Күн ұлтырышқа аз қалған, қызарған шапақ, Юэнфан әпәндімнің юзігі түшіп, оның юзі қызырып кетті. Біз пұтымызды алмап, ішкі қолымызды бешіміздің арқысығы қойып, асман қарап қиялғы жүмдіқ. Күлінің бірді, сән Чинхуада шуғы өссәң, мән Бейджіңда шуғы кірсәм. Бір нәтжеладың кейін, Бейджіңда қатты бір директор болсақ. Өйлік болып, машина, әтті тикучар айруплан сетіпіліп, аятның пәлісігі есек. Бірақ, іш ойлығынымыздәк болмады. Мән имтанына айт яқшы беріп, мұрадымығы етіп, Бейджіңда шуғы өттім. Әмі Юэнфан әпәнді физика білән химия имтиханының жауабыны қата бойап қойып, 18 суалының 20 тоғыр чықып, амалсыз ғарбі шымалдығы бір мәктәпке өтті. О, бір ай үздейрексіз йоқап кетті. Шу вақыттың башылап арақ ішіні башылап алды. Біз әрқетім көрішкенде, ешіклеп арақ бұйыртыдыған болып алды. Оның маңы деген әң көп кепі, сән шансаң тағдыр маңы чақ-чақ қылып атыды. Менің қолымдегі Бұ тамакеді көйдірген татық қықара, өзім көйдірдім. Хәй, әмі адам күлінің бірді өзімні тұтмы-тұтмы қылып әткіз келуді. Алдыраш дашуе хаяты башылынып кетті. Алдырашшылықта өз ара ыздышып кетәмедіқ. Аңлашыла қарғанда оның күні аңчы яқшы әмәсті қылатты. Бір нәчіпен имтихандын өтелмәпті. Бірақ о, әр қетімлік ұшырда өзінің мүкапат еліп шүхрет қазанғалықыны етқанда, Мен неме дейшімді білмейлі қалаттым. Амалсыз, оны қайты-қайты тәбіріклеп қойаттым. О, хаман бір күні Чинхуада шуға имтихан беріп өтуді қалдықыны. Аспирантлыққа имтихан беріп, Бейджіңда оны сақлап тұрышымны. Алдырашшылық сәл бесіққанда, Бейджіңға келіп, мен йоқлайды қалдықыны дейді. Маны бұл қитім, о, юхтақлар білен йоған бір ешік ерлік мәсулат еп кепті. Оның етішчә, менің ятқымда бір нәтші күн етіп, өзі арсу қылған Чинхуада шуға беріп айданып, мен білен оптан бір монтаж құсыпамыш. О, бір ешік пивіні іч болғандың кейін, өзінің бұ үйгірі ханыға бір нәтші қетім кәгелігіні. Чинхуаның йолырға мәндің мұ бәкерек тоныш шекелігіні етіп бәрді. Бір нәтші елдің бұян, сені мұ, әтті қызларыны мұ ұнтып кеттім. Бірақ, сараңдәк, жоғай деген неміне задылы ұнтыямадым. Әмілетті Юэнфан әпәнді оғырлықча Бейджіңға аз келмеге еді. О, ғарбі шымалға дәсләпті барғанда, мұшында қақас керді қандық мүкін өткіз әрмәен дәп, тағдырге тәнбәргіз кәміді. Мұн тәсті тежеп үріп еққан полыға, Бейджіңға келдіған пойыз беліді сету алды. Күндізі Чинхуада шуның ішіде дәріс аңлап, айылынып үрді. Кетісі пойыз стансығы беріп түніді. Әдісі яны келіп дәріс аңлады, айланды. Пойыз стансыда адам көп оғашқа, бұ ерді ұқылыса найды бейхәтер еді. Түшіліке маны мұшы үгірі қанығы келәтті. Тамақның тәмей аңчы яқшы болмысы мұ, бірақ найды әрзан еді. Оның дейшіце маңы телефон қылыш қыпетін аммапты. Юэнфан әпәнді мәндің еғылап тұрып әпо сорыды. Оның дейшіце мені алдығылы ішке ел бопты.
o mektepte harak tam

0: Sincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, etti geldi haberle programımızda başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışmışlar. Ettigelik haberler programımızın anlayışınlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 12. günü, çarşamba. Dekalar kalendarı boyunca 6. ayının 30. günü.
2: Avval, bu gitimki programımızın asası mezmullarını tanıştırımız.
1: Abdınım rayılık 10. növetlik partiye komitetinin 9. növetlik köz dişi boyunca kayıtma inkas kılış hizmeti tamamlandı.
2: Çön Şevcan, Erkin Tuniyaz, Abdonum Rayolluq Sehkiyaz Sağlamlıq Komiteti de təkşürüp tədqiq qıldı, həm də alaqdır qadımlar bilən söhbətləşdi.
1: Eqin su çöllükünü ozıqlandırdı. Üç əvlat bir niyyətdə bostallıq bərpa qıldı mavzuluq yürüşlük xəvərinin ammının əqil parasıdı suçılıq abidesini tikildi digən ikinci qısmı.
2: Алдынғы 20 yılда Абдоным район бойынша пул муамилының жүрішіде өмімі мұқтар мұқым ешеш, құрылмыз сіжіл әлалешеш, мәбләг жүріштіріш тәннәрхі төвәлләш, ечевітеш чонқұр алғыз сүрліштек яқшы бәзиет барлық келді.
1: Абдоным райлық қалы құрылды дайми комитеті ақпарат елан қылеш сиғыны ечеп, Синжан ұйғыр Абдоным районының пақты сүптіні ілгір сүріш низамыны түшендірді.
2: Синжанда салқында сая еті сіжіл жалланды.
1: Әмді қабарлар аңналар.
2: Станысымыз қабірі. Абдоным райолық партия комитетінің орылаштырмысы ғасасын, Абдоным райолық 10-ші нөбетлік партия комитетінің 9-ші нөбетлік көзетіші бойынша қайтмы инкас қылыш қызметі еқінді толық тамамланды. Бұ нөбетлік қайтмы инкас қылышта мәркәзлік қайтмы инкас қылыш білен көзетіш ғруплары бірге-бір қайтмы инкас қылышының бірләштіріш солы қолынылды. Мәркәзлік қайтмы инкас қылыш еғінада көзетішті байқылған гәуділік мәселелер ұқтырылды. Көзетішке асасын түзетіш қызметіне чың тұтыш орылаштырылды. Абдоным райондық партия комитетінің шөжесі Чөн Шаужан еғінгі қатнашты әмді сөз қылды. Абдоным райондық партия комитетінің муабын шөжесі Абдоным районның рәйісі Әркін Тунияз еғінгі риясатшылық қылды. Абдоным райондық партия

0: комитетінің етті көзетіш құрыпсы, бұ нөбет көзетілген Аптаным районығы бейбас қарашлық 6 тармақ, 4 тарақият районы, Аптаным районығы қарашлық 4 дөлет қарханысыға көзетіш ақвалыны бірге бір қайтмей инкас қылды. Қайтмей инкаста мұнылар тәкітләнді. Баш шуджи Ши Цзиньпиннің көзетіш қызметі тоғырсыз сетке мойын баялдырыны чоңқыр өгініп, өзләштіріп, көзетіш қызметіні қанат яйдырушының мойымлықыны чоңқыр тонып, көзетіш қызметіні яқшы ішләш мәсулият тұйғысы, бұрыш тұйғысыны әқиқи күшейтіп, сияси көзетішіні сыжыл чоңқырлаштырып, көзетішінің өткір шәмшәрлік ролыны техім яқшы жари қылдырыш керек. 90-cü növbətli küzətişdə qaytma inkas qılınğan məsələlərini tüzətişni, texmi qat'i pozisiya, texmi puxta stil, texmi qatlıq tələb, texmi küçlük tədbir arqılıq çın tutub, küzətişnin keynki basqışlı xizmətlərini puxta yaxşı işləş. Tüzətiş məsuliyyətini çın tutub, küzətilgən partiya təşkilatlarının asası gəvidlik məsuliyyəti, şujilarının birinci cavabqarlıq məsuliyyəti və bənzəzalarının bir iş oranıki qoş məsuliyyətini küşəyitib, tüzətiş layihəsini əstayılı tüzüb, tüzətiş sürükünü aydınlaşdırıb, tüzətiş tizimlik turğuzub, maddımı madda türmü türü tüzətib əməliyiləşdiriş. Tüzetişini, nazaret kılışını küçeytip, insan tekşürüş, revizye organları ve teşkilat tarmaklarının nazaret kılış mesuliyetini emeliyleştirip, tekşürüp tatkik kılıp beydekçilik kılış, çakırtıp sözleşip eskertiş, nek meydanda tekşürüş katarlı hizmet salmıkını zor eytip, tüzetişini eplep seplep ötküz vetken, tüzetişsiz saxtlı kılgalarının cevapkarlıkını katlıq sürüştürüş. Нәтижелердің пайылынышыны чоңқырлаштырып, дәрғал түзетіш білен ұзақ үнімлік мейқанызым орын түшіне бірләш түрішті чыңдырып, күзетіш арқылық түзетішіне елгір сүріш, күзетіш арқылық құрылышыны елгір сүріш, күзетіш арқылық түзетішіне елгір сүрішіне сәжіл алғы сүріп, бір мәселіні түзетіш арқылық, бір үріш мейқанызымны тақамылаштырыш, бір саханы қиліпләштүрішіне ішқа шүріш керек. Көзетіш мәзгілді Аптаным районлық партия комитетінің көзетіш құрыплары ғені бір қысым рәхбірі қадырларының мәселісі инкас қылынған жип үшіні тапшырвеліп, мұназбәтлік бәлгілімге асасын, оны Аптаным районлық инсан тәкшіріш комитеті, ревизия комитеті, Аптаным районлық партия комитеті тәшкілат бөлімі қатарлық мұназбәтлік тәрәпләрінің бір тәрәп қылышығы yollап берді.
1: Станцымыз хәбірі. Аптаным райлық партия комитетінің шудесі Чан Шаоцзян, Аптаным районының рейсі Әркен Тунияз, түнігін Аптаным райлық сәхия сағылымлық комитетіра тәкшіріп тәтқи қылды, әмді алақыдар қадымлар білән сөхбәтләшті. Чан Шаоцзян мұныларын тәкітілді. Бас шуызи Ши Цзиньпиннің сағылам жонғы құрылышы тоғырысыдекі мұхим баяларыны чоңқыр өгініп вә ұзжылаштырып, еңі тәрәқият идеясы вә еңі дәвірдекі партияның шинжаны идары қылыш тәдбіріні толық дәл жайда омымызлік ұзжылаштырып, жәмиет мұқымлықы вә әбәді әмірліктің ибарет қызмет баш нишаныны чың пұқты тұтып, жоңға милеті ортақ кәудіс еңіні мұстәхкәмләштің ибарет асасы линияны зіт жөрді. Халықны, аятлықны әмідің әла біліш идеясыны чоңқыр әмәлді көрістіп, сағлам шинжан құрылышыны пұқты алғы сүріп, сәхия сағламлық мұлазымыты ықтыдары вә сәвиясыны өзліксіз өстіріп, Шинжан сәхия сағламлық ішлерінің еңі пәлігі көтірлешігі түрткі болыш керек. Чан Шаоцзян, Әркен Тунияз, Аптаным райлық кеселіхнің алдын елеш тезгілләш мәркізді, кеселіхнің алдын елеш тезгілләш әсләхәсі үскінлеріні көрді. Кеселіхнің алдын елеш тезгілләш қызметчілері білен пікір алмаштырып, кеселіхнің алдын елеш тезгілләш қошуыны құрылышы, юқымлық кеселіхлеріні көзтеш, тәкшіріш, агахландырыш, жидді ішларғы тақабыл тұрып, бір тәрәп қылыш қатарлық әхваларыны чоңқыр игіледі. Аптаным райлық қалық доқтырғансы да Ирақ мұсапылық тиби ілім мәркізіні көрді. Доқтырғаны құрылышы, давалаш мұлазымыты, амының давалыныш әхвалы қатарлық қызметлеріні тәкшіріп тәтқи қылды. Аптаным райлық сәхия сағылымлық комитетіріке алақыдар башқарма ішқаныларғы кіріп, Аптаным район бойынша асаси қатлам сәхия қызметінің ілгірләш әхвалы тоғырсыреке тоныштырышны аңылды. Арқыдын Чан Шаоцзян, Әркен Тунияз, Аптаным райлық сәхия сағылымлық комитеті рәхбәрлік бәнзісінің әзалары, сәхия системесіреке алақыдар орылар вә бір қысым доқтырханылардеке мәс

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио жорнылы программасы. Мән риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқтай. Бүгінгі программамызға яңа қандай темалық мәзмұнлар орнаштырылғанды, бұл қызықсаңлар, диқтаңлар, давам бізде болсын.

Гүлчехре уланың енідін қачан айрылғалықыны білмеді. Оны күшлік ечініш вән хорлық тұйғысы чырмы болды. Ұзақтан бұян оның тұйғылары Илхамның өзін ташылып әткерлікені сезіп тұрсымы, о жайлықтан оны сәудайлайчы сүйіп кепті. Әмі Илхам әң ақырқы пәйтләгіце оны ұлдап кептемесім. Гүлчехре найды тәсті яттақы қайтып келді. О, жықылып кәліштін өзін арам тұтып тұрып ататты. Еғылғысы ба еді, лекен жығылиямай вататты. Өзінің кәргесіні бағын сірі қаранғылық іші кіріп кетіп атқандек сәзмәкті еді. Гүлчехре бұ ішланың бір түшпіп кәлішіні шөнчі арсу қылды. О, ұзақтың бұян кетіні күндізгі олап, тәрішчалық көрсітіп, нұрғын нәрсілердің баз кетіп, бұ шәрге Илхам білін күзәл кәлгісіні ярдыш үчін кәген әмәс мейді. Илхам оны азырғыча қаймықтырып алдап кетті. Вапасыз, алдамчы. Гүлчехренің бұ қиялығымы чоңқыр әйміні шөшіранған еді. Шоң о, ені тезлі хошыны шығды. Әмәлиетті Илхам оныңға пәкәт, сіз қалбімдің чоңқыр орын алдыңыз. Мен сізді сөйімен деген. Сізді олымен демеген. Гүзел кәлгісіміз болуды деген. Кәлгісіні білі өткізіміз демеген. О, ялған сөзігіні жоқ. О, Гүлчехренің еш нәрсі талаққығын жоқ. Ағыр нышқы тоғыр кәсі, оның ашы мұхәббәтлік сөздерден, кішіні әймендірдіған салап бітіді. Сейірлі күйде ауаздың ағыр ниш керек. Чүнкі бұ нәрсі оның есиятыны қаймақ тұрғанда. Гүлчехре ақырда, өжудыды ұзақтың бұян сақылынып келіп атқан, шөнчі көп әмеліеттің айрылған құрық қиялдар үшін өз-өздің нәпіретленді вә иса дәпші қылып әтті. Арадың қанчылық вақыт өтікен там, телефон кәген сигнал Гүлчехрені азаплы қиял қойындың сұғырып шықты. Телефонны Илхам ұрған еді. Гүлчехре, яқшымсыз, мен Илхам. Ха, бүгін ішкіміз бірлі тамақ ейлі. Мен сізіне таш қасыр тез тамақ қаныңызды сақлаймын.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио жорнылы программасы. Мән риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқты. Бүгінгі программызға яңа қандақ тетімлік мәзмұлы орнаштырылғанды, бұла қызықсаңла, дек таңла, давам бізді болсын.

ایتیلگان کل ایدی. من کسی اوت قزانگان ترمشی بختلیک استقبالیک یاش ایدم. 3 یل برون من اشکر اولگیگی 3 ایلک تربیل نشکی بادم. تربیلش آخرلشیب قایتیب کلگنیمده آیالیمدی باشقچه بیر حالتنی کلدیم. اونون ماغا قیلغان سوغوق معاملسیدن اونون ایلگیری منی مستانلارچه یاخشی کوردیغان حالتین تصوورمو قیلالمغان ایدم. او ماغا تیکیلیب قارامایدی. Бір өйді yüz-мүйіз ұлтырсақ мұ, әтті сүркілішіп өтіп кәсек мұ, оның нәзірлері менің жисмімді бір минут мұ тоқтымайды. Түрілген қапақлардың мұзия қатты. О мәндің толық көңілі соғалықын әйтіп, ажыршын тәләп қалды. Мән қошылмадым. Ұрықтық қалы арғы кіріп мұ, айалымның нейдінің яндырамады. Мән оның немешкі бұндақ боп қағалықын аңқарамай ғанғыр айттым. Ақыр о маңы болған сөйгісіне күтілі йоқат қалықын. Өзінің үйірдіргі башқы бір әрін яқтырып қағалықын етқандыла, оның білән ажыршып кеттім. Оның балымыздың еліп кетішеге мұ қошылды. Кейін, аялым қызметінің мұ, үйірдігі үйткеп, қызымның еліп кетіп қалды. Әрлік ғорорым қаттық азар еген еді. Аялымның қысқығын 3 ай ішіде бұндақ өзгіріп кеткелікені әқлімге сығдырамайдым. Бір жыл ашындақ түшкілікті өтіп кеттім. Менің аялым әм қызымның мұхәббеті білән яшырып тұрдыған жүрген мұзлап, атчық бір әсірет қадақ боп қаған еді. Кейін келі мән жәнөптіке қош еріқ кәнтек қызметке түштім. Узақ өтмей сізіні ұшыраттым. Шо күндің башылап, менің күндірім мәнілік, бәқітлік түс елішқа башылды. Неміш құдор сізіні бір көріпті екішілік есқыған еді. Сіз менің қалбімдеке мұзланы еріттіп, еліқ тұйғыланы атақыған едіңіз. Бара-бара сізге болған есіятым чоңқұрлышып, чоңқұр мұхаббат шекелленді. Мен сізнің меңішлеріңіз, гепқалышлеріңіз, қапақ түрішлеріңіздің яқшы көреттім. Әтті сізнің кейімдіріңіздіге түйімінің шекеліні, чаш қысқұчыңыздың рәңгенімі яқшы көреттім. Сіз менің хайатымның қайтыдың яшынатқан, маңа хайатының гүзәлікінің қайтыдың ес қылдырған едіңіз. Екішіліңізді әмміні ұнтылдырғыча сехре күш ба еді. Мен сізні сөйген едім. Сізні өмірлік мәхбуб әм қылып талыған едім. Кәп шуя кәгенді, Гүлчехраға еғі ямашты. Әмі, мен кент қызметін ақырлаштырып қайтып келіп ұзақ өтмей, тасадыби халда бұрынғы аялым тоғырсылге хәбәрләні аңлап қалды. Сізге немісіні дей, қандақ дей. Аялым көкірек рақы ғырыптар боп келіп, үрдедегі доқтырханды давалыны бетіпті. Үрімче келіп, чоң доқтырханлады давалтышқа ұнымайды екен. Кішіні техмі азаптайдыған реяллық шөке, бұ диагноз аялымғы 3 жыл бұрын. Мән ішкірі өлгелі тәрбейліні ватқан вақытты қойылып деген. Бичар аялым өзін сақаймай мән деп қарғашқа, бұ кеселінің давалтыш жәрянның мені қиынап азаплешеден. Өзің маң жүйік боп келіштін әнсіреп, мәндің ажырыш арқылық азапны өзіге еліп келіп, мені бәқітке еліштірмекче боп деген. Мән оның бұ азаплық талышы, әм бұ талышының арқысы ке күшілік мұхаббәттің қылчы қабарсыз халда, оныңдың нәпіретінің кепті мән. Демәк, мән аялымның чоңқұр сөйгісіге қарыздар болған едім. Ашкүнләді, сіздің бас кетшіні бәдел қылдыған талаш алдыда, қанчілік пүчіланғалықымдың сіз қабарсыз. Әмі, чоқым ес қалалайсыз. Мән ақыр қарар чығады. Юртқа беріп, аялымдан қайты тойқеті алдым. Әм оны қайтырып келді. Мән чын мұхаббетім білін оның сөйгісіге жауап қайтырышқа тырыштым. Оның еніден бір күн мұ айрылмадым. Бұл жәрянда әр ішкіміз сөйгі үшін бәдел төлешінің нә қадар қымбат екендігін. Оныңдың келдіған хозырының таңдасыз екендігін чоңқұр ес қылдым. Мұхаббет барчы кеселдіктің, пешкендіктің давасыдыр деген гәп рас екен. Мана бір ерім еліқ системдіқ дауалынышына тетсі де, аялымдегі рак өйжайлары бүтінлі йоқылып, аялым сақиып қалды. Мән әм қызым үшін айлымызны қайтыдың үйірді. Әр қетім аялымны қайты тәкшүрішке еліп бағынымда, тәкшүріш нәтесін аңлап чәксіз хошалық чөміміз. Аят білән маматлықы жетілдіған қайғу вә шатлықның тұрмыштеке адәттеке қайғу вә шатлықларға селіштұрғанда қанчілік бәзіні балықыны сіз күшінісіз. Доқтырла бұны мөжезе дейісті. Шындақ, бұ дәл мұхәббәт яратқан мөжезе.

0: Хорнески, агар сиз мени өзүңүз дегендей жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін hayatım ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын. Менің барлығым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қаламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұныңден кейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны хапылық һәм бәхсізлік. Яки бәхет, чәксіз бәхет. Бұның мүмкіншілікі йок деп ойламсыз.
0: Бұныңден кейін маңа бұндақ кепләні қылғычы болмаң. Біз яхшы достардың боп өтәйлі боламды.
1: Ішкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз ме білесіз? Dünyada en bəxtlik adamlardan bolumuz mu? Ya ki en bəxtsiz adamlardan bolumuz mu? Bu bütünləy sizin kararınızı bağlıq. Mən sizdən pəqət birli nərsi gəl. Bunun dinkin ümit bilən yaşayım mən mu? Ya ki həsrət çəkib mu? Digən məsələgə cavab verişinizdə iltimas qılım mən. Əgər hər şikisi gə bombaydı o desiniz, hazırlı gepinizdə uçuk qılım. Şoturquda yeninizdən ketimən. Әгер сізге көрініп жүрсәм, бияран болыдыған болсыңыз, сізге ішкенші көрінмейлі қойымен.
0: Мән сіздің еш яқы қоғылымақ жәмәс мән.
2: Өрмәлік радио аңлық ұчыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халық радио станысының радио күтіпханысы программысы. Мән Абдурсул Абдырым. Ozurunladı Bolovatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

0: Vronski bilen Anna'nın Avrupa'nı sayahat kılıp yürgünüge 3 aydın aştı. Venetsiya, Neapol, Rımlağı berip, İtalya'nın küçük bir şehirge kelgende, şu şehirde bir neç gün turmakçı boldı. Maylangan koyuk çeçini otturdun ayırıp, sılık tarıp algan. Karlıgaç kuyruklu kostüm kiyip algan. Kostümünün yaqısıdın ak bets könlükü körünüp durgan. Boynuğu esip algan zanjiri yumulak korsuqı üstüde sangılap kalgan çıraylık baş hizmetkar, iki kolu yançıkıda, közlerde tekebburluk, aldıdı turgan bir efendinin sorgan suallarga ciddi turup cevap beri vatatdi. O, yeni bir tereptiki pelempeydin yukurgu çıkıp geti vatkan bir adam kaynige kargan şu bir dakikada, onun ali dercilik yatağını icarigi olgan Rusiyelik grafikallikini tonup gelip, derru yenigi badı da, İki kolunu yançıkudun çıkırıp, onu igilip salam bədi. Ve baya bir hizmetkarının kelip, o icarigi almakçı bolgan dağçının işinin pütkellikini, direktorunun toxtam tüzüşünü saklap kalgallıkını, məlum kılgallıkını eytti. Tolum yaxşı şopdu, dedi Vronski. Hanım yataqdı mı? Hanım sırtkı aylınıp kagere çıkıp getip, tehi yenile kaytıp geldi. Dep cevap bədi o. Vronski beşidin kən gırvəklikçil əpsini elib, kolyağlıqı bilən pişanısını, çaşlarını sürtüp koydu. İki tərpigi çüşüp durgan çaşlarını kolu bilən üstüge tarif etken idi, beşinin çoxsidiki çeçi yok, yağaq yeri yepilip kaldı. O tekçe özüge tikilip durgan o efendige pervasız karap koyup, yukurga mangan idi, baş hizmetkar. Bu Rusiyelik efendi sizni sorab atıdı, dedi. Vronski bir hıl bizarlık ve azraq ümit arlaşkan mürekkep yisiyatı bilen keynigi yenip, menip bolup yana toxtap kalgan o efendige karap koydu. Şu arlıqta, İkisinin közleri uçuruşup gelip, bir dili callınıp ketti. Kolonishev! Vronski! O, Vronski'nin Pajla Ofisirla mektibide billi okugan savaqtışı, Kolonishev idi. Kolonishev mektepteki çağda Liberallar Partiyesi'ye katnaşkan. Mektepni mülki emeldarlık boyunca pütküzgen adam idi. Ama hiç kandak yerde işlemeydi. Şike dost mektepni pütküzüpla öz işlerine geçişken bulup, bu ulanın ikinci qetimli uçuruşuydu. Tunca qetim uçuruşkanda, Vronski onun istiqbalı badep karalgan liberallarının paliyetleri bilen meşgul bolu vatkallıkını bilgen idi. Şu çağda, Kolonishev Vronski'nin kılıvatkan işini, tutkan mensipini yaratmağan dek geplerini kılgan bolğaçka, Vronski onunğa tekebburluk bilen soğuklu muameli kılgan idi. Bu hareketi arkılık o, sen menin turmuş usulümni yaqturam sen, yaqturmam sen, pervayim pelek. Meni düşünümen deydiken sen, oldu bilen meni hürmetlişin kerek demekçi bolatdi. Ama Kolonishevning Vronskiyga tutgan muomilasi, qilgan gapleri yanili shundoq kamsitgandek soğuqli bo'lgan ve bu uchrashish ularni tehim yiroqlashtirib etgan edi. Lekin hozir ular bir-birini tanigandan keyin undoq bo'lmadi. Her ikkisining chiroyi echilib, xushalligida to'lishib ketdi. Vronski onu birer yerde uçurtup kalsam, bunçilik huşal bolup ketermen dep hergiz oylamagan idi. Belkim o bunçila kızgın bolup ketişinin tolumu bimeni iş işkellikini oylamagan bolışı mümkün. Şuna o ötken ketimki uçuruşunun köngülsüz təsiratını pütüllay untup ketip, çırayıdı külke, savaq dışıga хушал қолыны ұзатты. Голыны шифның чырайыды ке байқы тәшвешлік қиапетіні әмді хушаллық егеледі. «Сіні көріп толымы хушал болдым», деді Воронес ке аппақ мұстәкем тішілеріне чықырып күлгені ча. «Мән бірідің Воронес ке есімлік бірі кепті о» деп аңлыдым. «Сән ішкенлігіңі білмепті ме? Мән мүсіні көріп білекшілі құрсан болдым». «Юр, ятақ кіріп олтырайлы. Хош, азыр немішлан қып жүріп атса?» «Бұя тұрып атқынымға бір елдің ашты. Бір нәз езім аты ме?» «Шындақ ма?» «Кәне, өй кірейлі». Арқыдың о Русланың адыты бойынша, қызмет кардың ешіріп Рост сөзлімей, француз сөзліді. «Сән Каренен ханым тұнымса?» «Азыр ішкіміз білі саяат қылып атымыз. Шо тұрқыда мән шуның қешігі кіріп кетіп ататтым», деді о, Голыне шефнің чырайдегі ішпадеге деққат білен тікілгенеке француз сөзліп. «Шындақ ма? Ұяқты тұнымайды кем ме?» Голыне шеф ешнімі білмейдігандек тәләппізді жауап бәді. «Бұя кәгініңге ұзақ олды ма?» Ақырда бұл кепні қошып қойды о. «Әмбаңымы төткін болды», деп жауап бәді Воронеске сабақ дышының чырайыға яны бір кетімде қат қылып. «Бұл қелі түзік адам, ішлағы тоғыр қарай алайды». Ішчеді ойлады Воронеске Голыне шефнің чырайыдегі ішпадеге вән гепні тезлі башқы мәзмонғы өткі өткенеге қарап. «Оны аннағы тоныштырып қойсам боғы дек, қелі ішнің йолыны біледіған дек қылуды». Воронеске чәт әлде анна білен үш ай білі тұрыш жәрияныда қандақлы адам ұшырса, алды білен о адамның өзінің анна білен болған мұнасы өтеге қандақ қарайды қалықығы деқәт қылатты. Бұ жәриянда о әрләнің ұмумен тоғыр қарайды қалықыны білді. Әмма мәйлі Голыне шефтің, яки бұ ішкі тоғыр қарайдыған башқыладың бұ ішкі зады қандақ қарайдығалықыны бейвасты сорайдыған болса, о чағда өзінің мұ, башқыланың мұ қандақ жауап берішіні білмей теңір қап келеші мүмкін еді. Воронескінің қиялыча бұ қылдекі ішлаға тоғыр қарайдығалла бұндақ ішіне ечқанш түшенмейді. Тәрбие көрген адамлі тұрмышны әмі тәрептің қоршап тұрған барлық мұреккеп вә әл қылыш қиын мәселеләге қандақ муамелі қылса, о кішіләмі шындақ муамеліді болып, кинайы қылыш, көңілсіз суалла беріштін сақлынып, өздіріне әдәп чиграсыды тұтып тұрышатты. Өздіріне бұндақ ішіләне пүтілләй түшініліған, оны етірап қылыдыған, әтта оны яқылайдыған қиапет кіселі балалайды. Әмма шу тұғырлық мұлайызы үргізішіне, әхлақ тоғыр келмейдіған артықчы еш деп білетті. Воронеске Голыне шефнің мұ шындақ адамләдің ішкәлікіні дәрру түшініп, оның білен ұшырышып қалғыныға бәк мұ құшал болды. Әмілетті мұ Голыне шеф анна білен көрішкенде, өзіні дәл Воронеске үміт қылған дек түтті вә оңайсызынышлаға сәвеп болышы мүмкін болған әр қандақ параңдың өзіні тартты. О бұрын аннаны көріп бақмаған. Көріші мұшы еді. Оның гүзәлікке, болып мұ қандақлы ішкі ұшырса, өзіні тұталайдыған мәрданілікеге хайран қалды. Воронеске оны өйге башлап кіргенде, анна қызырып кетті. Голыне шеф, Аннаның ұчуқ вә гүзел чырайыды ке балылағы қас бұл қызылықны толымы яқтырды. Болып мұ оның мехманны хата ойлап қалмасын деп, Воронескені мәқсәтлік алда қызғылық білен Алексей деп атығалықы. Өздерінің бұ ерді келе дача деп атайдыған башқы бір еңі жайғы көчіп кетмекші болу атқалдықыны сөзлеп берішілері оныңғы бәкілі яққан еді. Голыны шеф, яны оның мұшында қалет күчіп келіп мұ, өзіні еч ішкі елік мұғандек дадыл тұтышыны мұ яқшы көді. О, Вронес кейні мұ, Карененні мұ тон етті. Шоңа Аннаның бұншілік сәмиме, бұншілік құшқой, ажайып тетік қияпытығы қарап, бірі түшендіріп қоймысы мұ, оны түшенгендек. Аннаның өзі мұ, толық түшініп кетелмеген. Яны, ері білен оғылыдың ваз кечіп, еріні түгімес азапқы мұптыла қылған. Өзінің намыны мұ бұлғыған. Шындақ тұрып мұ, өзіні шүнчілік жаллық, құшғой, бәқтілік тұтқан бұ рой халытының тегігімі еткендек болды.
1: Бұ өйлі саят көсет күшіді ба,
0: деді Голынышев, Вронски өздерінің бір ердің бір дачыны ижарыге олмақшы болып атқалықыны тылға алғанда.
1: Бұ әді Тен Торитоның өмірінің ақырдығы мәшүр әсерлері сақлақлық.
0: Бүгін хаваны айты яқшы, юрон, беріп үйәні бір көріп келейді, деді Вронски Аннаға.
2: Бәк обдан болды, мен кіріп шіліп әмні кейіп шықай, азырлы шықы мен. Бүгін хава сықтыдыңыз ма?
0: Анна шықның алдығы беріп, тоқтап, Вронскиға суал нәзір білен қарап қойды, вән бұ епні қылғанда, яны қызырып кетті. Вронски Аннаның бұл қарышыдын, Голыны шефқа қандақ муамелі қылсы болыдығалықыны білмей, оның көңілігі яқмайдыған кеп сөзләні қылып қойышыдын әнсіреп қиліп атқалықыны түшініп, оныңға бір қыл мехрі балық білен қарап қойып, «Яқ, анч сықамәс», деп қойды. Анна оның бұл жауабыдын әммені түшенді. Болып мұ өзінің Голыны шеф тұтқан муамелісідін Вронскийнің разы ішкәлікіні біліп, оныңғы қарап пысыңғыды көліп қойып, тез қадамла білін өйден шықып кетті. Ішкі дос бір-бірге қаршып қойды. Әр ішкісінің чырайда бір қыл оңайсызлық өкім сүретті. Аннадын зоқланған Голыны шеф оны мақтап бірнімі дегісі келетті. Лекен немі дейішіні білмейді. Вронски болса бір тұрып, оның бірнімі дейішіні халайды.

0: Рахман Мамут тәржімі қылған «Анна Каренина» намлық романыны аңлаттық. Яқтырып аңлығыныңлағы рәхмет. Давамыны әтікі радио күштіпқанысы программымызды аңлық айсылы. Бүгінкі радио күштіпқанысы программымыз мұшы әрді аяқлашты. Бүгінкі программымыздың назареттісі Әскәр Тұрсын. Мәсул мұхәрері Абдулла Молла. Диктория ва кириш түргүчүсү Абдурсул Абдырым. Урматтуу радио аңгучулар, эмне деп тыңдаңлар? Станциябыздын башка сар кыл программаларында болсун.
1: Мен чоң миңе. Вактым чыксыла эс сактылган учурларды ратлайттым. Ай, узун мезгил ухламай таң аткызуу себептик эс тута алмайдыган болуп калдым.
2: Мен иммунитет системеси. Хлумай таңат кузу себеплик, якындан буян лимфа хүйжайрилерим ва киселлики карштургучу хүйжайрилерим бәхли ажизлап кетти. Бактериялар бәден әзаларымға халыганчы бузгунчылык кылып атуду.
3: Мен бөрек. Хлумай таң ат кузу өтис себеплик, зәр тазлаш хызметим каттык калайым канышып кетти. Зәрлік мадылар йығылып қалды. Әтта мадарым ма қалмыды.
4: Мән үрек, ұзын мәзгіл ұқылмай таң атқылыш сәбілік, қызметім нормдан ешіп кетіп, түгішелі деп қалдым.
5: Ұзын мәзгіл ұқылмай таң атқылыш, қаралсыз бомбығы ұқшайды. Бәден әзалары нормдан артық қызмет қылғалықтан ағақландырыш берді. Тыңшыдыңыз мы?
6: Өсмірлер құдырет тапса, дөйлет құдырет тапыру. Өсмірлер мұстақыл болса, дөйлет мұстақыл болуды.
7: Узақ тарихи мұзабыда мән мұндақ бір ауазыны аңладым.
8: Қайты ғайратке келіп, ене еңі нәтиже артып, дөйлетке жауап қайтыр мән.
9: Джунханың қат көтіріш үшін оқи мән.
7: Оқшаш болмаған еллерді ке оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Қатыры мейданыда мұндақ бір авазыны аңладым.
9: Қызыл байрақ үстіңе әкіді ке тағыны талқан, чөлні бостан қылышқы қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы. Вәтен әң ихтияшлық жайғы барайлы.
7: Яшлықымыз ұрғымақта, вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мен мұндақ бір авазыны аңладым.
8: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
10: Сіз алдыңыз ғылымын алайсыз, чекініш оныңыз жоқ.
7: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білен елішті.
9: Топны төрт үш номырғы бәрді. Джунго командасы топны яқшы контрол қылды. Пас шықырып бәрді. Ұрды, әп бәлі.
7: Әмгекчілі еңі дәвірінің гүзел сәйіпсіні ашты.
3: Бұрмы мұқтын станок күче. Токиолыдың запчаслағы күче әмісі қалбімдегі сәне бұйымлары.
7: Дөләтінің мұйым құралары Джунго ясымычылықының төрекедір.
3: Нәтчі миллион қетімлік тәжірбе арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтенпәрвәрлік есиятының чоңқор йылтыз тартқызып, күрәш қылғучыладың бұлайды.
7: Вәтенні сөйіш әрбір джунголықның мәсулиеті вә мәжбуриеті.
11: Салламлық бастықынымызда.
3: Талондагы ишкилик кодун сайылсакла, емешлердин иштеп чыгарылган орны, текшерип өлчөш кучуры катарларын көрө алабыз. Хатыржам сетип ала алабыз.
12: Кормуга туз шекерин азыраак салайлы. Обдан талласак, саглам озукун алабыз.
11: Сагламлык айкыбызда.
9: Тамактан кийин пияда миңиш узун өмүр көрүшкө пайдалык.
3: Велосипед менен ишке берип келсек, тенибиз саглам болот. Жол тосулуштумо коркмайбыз.
11: Sağlamlık kolumuzda.
3: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
11: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplışıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
3: Piyadiler yolu köpüyüp, yeşillik kıpırkengen mehalimizden muhitte barğansırı yakşı bulmakta.
11: Sağlam cungu birlikte atışımız muhtaç.

арының яна тусалғуға қарыш тұрыш шықтыдары күшілік. Суда шауқының қашылысы болған тәғдірдімі ұу яныла найды дәлік білән тусалғыдың өзіні қачыра алайды вә ол жүні тұта алайды. Көрішкі болуды ке, делфинларының сонары бұлыңны, юнілішіні пәріқләндіріш, шыныңдәк тусалғыдың алқып өтіш ықтыдары едігерлерінің әмісі де өзгечілікі ие. Алымлар тәтқи қылып шыны байқыды ке, делфинларының бешіда өскен маңлай көпмісінің ішіде де бір қыл майсыманмады болып, о, йорықлықның лензідің өтіп еғылғынғы оқшаш, ауазды жұғылашыр олы болып, делфин шығарған ұлтері ауаз долқынының бір тар долқын дәстісігі жығалайды. Шуңа делфинларының сонары найды юқыры пәріқләндіріш күчіге еген. Кішілер мұнда қияс қылышды. Делфинлар авал қобыл қылған әрхіл қайтымы долқын сигналдарының әмісіні әсті қалдыр алайды. Кейін, әр бір нишандың қайтқан еңі долқынны қобыл қылғанда, оны әсті сақлыған әсілдіке қайтымы долқын ұшыр білән селіштіріп, еңі ұшырының қайсы нишандың кәлгәлігі көкем қылыды. Маны бұ, делфинларының нишанны тоғырлық білән тәкшіріп, тосалғудың әгіп өтәлішінің сәбәбі тұр.

атты. Бұның ішті де оғлы Шаолинғы тегіштік өдіші 57600 юан болып, Чин ханым вакалытен алды. Лин әпәнді тәләп қылған болсымы нәтиже чықмай, сот мәккемесіге дәва қылып, Чин ханымдың бұ орылаштырыш пулы һәм аман сақлаш хәққіні, төләшіні тәләп қылды. Шамин шәһри Хули районлы халық сот мәккемесі сот қылып мұнда қарыды. Ата-ана құрамығы етмеген перзентлерінің қанунды бәлгіленген вәсиесі. Лекен құрамығы етмеген перзентлерімі мұстақыл хақтылып субекті болып, өзінің шәқси мал-мүлкеге игідарлық қылыш оқуқыдың бәкірман болуды. Ата-анының ажырышы, перзентлерінің мал-мүлкінің ата-анысының мал-мүлкідің мұстақыл икәлікідің ибарет бұ асаси қайдыны өзгертелмейді. Бұ дилода Лин әпәнді тәшәбіз қылған 57600 юан Шаолиннің Кона кәнітні өзгертіш, орынлаштырыш толықлымысы асасыда қанун бойынша ерішкен мал мүлкі болып, Шаолиннің шәхси игідарлықы да болышы керек. Әргіз атанысы өз алдыға бөлішу алсы болыдыған әрхұтынға ортақ мал мүлік емес. Сот мәхкемесі мұндақтап көрсетті. Лин әпәнді білен Чин ханымның келішімедегі оғылының орынлаштырыш пулы Лин әпәндінің игідарлықы да болуды деген бүтім мағиетті құрамығы етмеген перзентлерінің шәқси мал-мүлкіні бір тарап қылыш болып, балының мал-мүлік мәнпәтіге зиян еткізуді. Қанундегі мәжбурлаш характерлік бәлгілімеге қылап, күшке игі болмайды. Шуна білен білі, ішкі балыны ата-анысы ажыршып кеткенден кейін, үзжіл анысы Чин ханым бейвасты беқіп, белі тұрмыш кәчірген. Бейвасты бақушы болу сүпті білен, Чин ханым вәсилік мәсулиетіні қанун бойынша ада қылып, балының тұрмыш, маарып, даваланыш қатарлық әмілі ехтияжыға асасен, балының мал мүлкіні башқұрса вә ішлесе текімі қолайлық болып, құрамығы етмегенлерге әң пайдылық болыш принципіға ұйғын келіду. Ақырда сот мәккемесі Лин әпәндінің барлық дәва тәліпіні рәт қылды.

Аял дукандарынан қатты құқылау атқалықыдын пайдылынып, төттал алтын зәнжеріне оғырлап кетті. Яқында Тоқсу Найлик Куған идарысы Тоқсу базарлық сақшықана бір алтын оғырлаш дейлосыны паш қылды. Бір аял алтын дуканының дукандарынан қатты құқылау атқалықыдын пайдылынып, пұрсат күтіп, оғырлық қылып, қолғы түшіргенден кейін дәрхал заң малны сетіп, нәқболға айландырған. Әсліда йошықсыз болды. Деп ойлаған. Нәтижеде халық сақшылары 20 минутыла оны қолғы түшірген. 6-й айнан 27-й күні саат 12-ден 20 минут өткенде 90 айысыдеке бір алтын дуканының дукандары сақшығы мәлім қылып, әттегенде дуканны рәтләп болғандың кейін дуканды ұқылап қалғалықыны. Ойғыны покайдеке малларыны едітілғанда 4-тал алтын зәнжірінің йоқап кеткенлікіні байқығалықы. Оғырланған алтынның өмімі иғырлықының тәхмейінен 70 грамм ішкәлікіні әйтті. Сақшы мәлуматыны тапшырылғандың кейін қалық сақшылары дәрхал дүкандекі сын материалыны еліп тәшіріп, жеп үшін рәтләп, наайты тезла жинайет командарының ху фамилік ішкәлікіні бекітті. Ху фамилік дейло садыр қылғандың кейін бәк жираққа қечіп кетмеген. Қалық сақшылары дәрхал ішкі

қылмай тұрбеліп, мұтахамлик қылып, мұндақ деді. Бұ алтынларының әмісі өзімнің, сілер немеге асасын мені тұтысылар. Халық сақчылары нақ майданда толық сынны қойып бәрді. Көрінішті оның дұқанғы кіріш, оғырлық қылыш, кечіп кетеш жәрияны ені қайтыланды. Полаттек пакет алды да Хуфамиллик оғырлық пакетіні әйнен тапшырды. Тәшіріп инақлышча, Хуфамиллик шокіні дуканға кіріп айланып жүргенде, дукандарының қаттық ұйқыға кеткенлікіні байқап, ашкөздік қылып, покай іштедікі төт тал алтын зәнжіріні оғырлығандын кейін, ұдылдікі алтын дуканыға беріп, заң малыны сатқан. Нәқ майданда 17,158 грамм алтынны сетіп, 15,133 юан пайдығы ерішкен. Қалған алтынны сомкысыға ешіріп қойып, кейін сетішіні планлаған. Нөвәтте оғырланған алтынның әмісі қайтырып келінді. Дейлі ол енімі үлгірілген халда бейжірліп атыды.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық яраттыватым ән. Ішіні мәнке қаным көчі баш тапшырыш, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кішілер мені чолпандайды, тамашығылар, мәстанылырым мені алқышылайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырышының сәнәт сағасыдекі әң мұйым дәсмай әмішкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйін сансызлыған кішілер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелі стималчыланың көңіл ұқта алаймен. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қанун бойча баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайық қатыл пұқыра бұл үшіміз керек. Қанун бойча баш тапшырайын.

Сөйлік достла, тұрмыш романтикілік құтылған болуды. Біз әр қадамда оны байқышымыз, тұрмышымыздың гүзәлікін ес қылышымыз керек әлбәтті. Бір стакан қақваны ғозырлынып ішімі, сізге романтик ес тұйғуыны атақылалайды. Сым-сым ямғырда күлліксіз сәйлі қылышымы, сізге романтикілік атақылалайды. Әтті ақыры чырайлық ясынып, өзіңіз ялғыз кино көріп келішімі, әң гүзел романтикілік болышы мүмкін. Өзіңіз яқшы көген ішіне ғозырлынып қылышымы, көңілік бір романтика. Яқшы көген кіші білен дидарлышыш, оның мұхаббет қетіні күтішімі романтика. Жимжіт ұлтырып қиялғы чөкішімі, гүзел бір романтик іш. Мұхаббет күйләні, жүркіңіз білен тыңшашымы, еш кім татып аламайдыған романтика. Бізіне романтик ес тұйғығы башлайдыған мұхаббетлік күйлеріміз, программалдарымызда әргіз үзілмейді. Қинамызса, бәхозыр олтырып, нақшыларымыздың давамлық ғозырлынау.

Сөйімлік радио алғушылар, Мәркіз Қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбатлы дәмдері мені мүшеде ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлығыныңларға көптен көп рахмет. Сіздер білен қошыш алдыды тұрватты мен. Бірақ әтідікі программымыз техімі надыр. Аңлашыны әргіз ұнтып қалмағай сілі. Әгер программыларымызды вақтыда аңлиянмай қалған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргітісі Амангүл Хабибулла, назаратшысы Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырим.

0: Әйміз, мән Гүзел Нұрғози.
1: Өрметлік радио аңлығучыла, мән Бәхтияр Турдей. Бұғадымқы қабарларымыздың асаси мәзмөне төвендікче. Ши Цзиньпин Колумбияда күшлік ер тәуірігелдігі мұнасуеті білін, Колумбия зонтуңы Дейла Эспириллаға алсораш телеграммысы yolladı. Мәдәниет елтізіні қоғдап, мәдәниет мұрасларының тәуір нұрыны чақынтайлы. Мәркізі банкенің 15-ci бәшіллік ұсылағат тәрәқият ерек пиланы елан қылынды. Полу муамілі мәдеті арқылық істималыны жалландыруш вә кәңайтиш күчейті ұлуды. 15-ci бәшілда дөлетімізнің гидроген энергиясы кәсіпінің базар арқылық түрткі болуш, яңы басқучыға қадам қойыштын үміт ба. Ақтилфин намлық тайфын борынның қалдық айланмы екімі сәвәбідін нұрғын өлкілерді күшлік ямғыр яғды. Жайлар көп қыл тәдбір қолынып, бейхәтерлік мұдапия линиясыны мұстәкемледі. Колумбиядегі күшлік ер тәвірешті 234 кіші қаза қылды. Әмді дектанла қабарларымыздың тәпсілі мәзмұлдырды болсын.
0: Станцымыз қабірі. Дөләт рәйісі Си Цзиньпин Колумбияда күшлік ер тәуірігелік мұнасуеті білін 8-ci әнің 11-ci күні Колумбия зонтыңы Дейла Эспириллаға алсураш телеграммысы yolladı. Си Цзиньпин мұныланы бүлдірді. Колумбияда күшлік ер тәуіріп, еғір талапет көрілгенлікі вә мол мүлікнің зиян құшырғалықыдын хәбер тепіп чөчідім. Мен Джунго үкіметі вә Джунго халқы вакалатан қаза қылғаллаға чоңқыр тәзия бүлдірмем. Қаза қылғалланың айыл тәвәлірі вә ярдарладын сәмеме ал сораймен. Ишілмен ки, зонтың Дейла Эспириллла рәхбәрлігеді ки, Колумбия үкіметінің итекчілігіде, Колумбия халқы чоқым бір ниетті әмкарлышып, апет үстідің балдыра қалбы қылып, юрт мақаныны қайт құрып чықалайды.
1: Станцымыз хәвірі. Мәдіниет ядыкарлықлары вә мәдіниет мұрасларға Чонхуа милетінің гені вә томыры үйкленген. Башуджи Си Цзиньпин мұндақ деп көрсетті. Мәдәният ядыкарлықларын қоғдаш, оныңдың пайдалыныш вә мәдәният мұрасларын қоғдаш вә оныңғы варыстық қылышны пал алғысыл жетіп, мәдәният ядыкарлықлары вә мәдәният мұрасларының көп қатламлық қымметіні қесіп, Чонхуа мәдәнияті, Чонгу рухи мұжассамленген техімі көп қыммет белгісі вә мәдәният мәсулатларыны тарқытыш керек. Бойылық яздық тәтілді бүтін мәмлекеттікі мәдіниет ядығарлықлары, мозы, мәйдан сарайлары, экскурсия долқынны күтіп алды. Дония мәдіниет мұраслары әрқайсы жайлардығы саяхатчыларыны жәліп қылды. Кішілер қадыми ядығарлықлар ішіде мәдіниеттің сехри күчіні ес қылды. Чонхуа мәдіниеті көхірі қоғдаш вә варыстық қылыш давамыда үздіксіз дәуір нұрыны чашмақта. Чыңдаджин Тауянли Шуджа Хумдында бір майдан қадими әйбәтлік әнәніві отын Хумдынны ічіш мұрасымы өткізілді. Өнервәлілер Хумдандың рәт-рәт құтыларыны еліп, қадымки Чыңда жіндікі отын Хумдындың чыққан фарфур бұйымларының гүлленген мәнзірісіне қайты намайын қылып, нәх майдандығы саяхатчыларға мәңйіллік фарфур Хумдынның істітеклеріні ес қылдырды. Саяхатчы Сәйюн мұндақ деді. Нәпіз фарфор бойымларының құмдандың чыққалығыны көріп, Чыңдаджин қол хүнәр сәнәт сапалчылығының мәң еллық әнәнісіне ес қалдым. Найты тәсірләндім. Сапал вә фарфор Чонхуа милетінің көрі. Чонхуа мәдәнилікінің мойым нам картысы. 2013 жылы 10-ci айда басшуджи Си Цзиньпин Чыңдаджинда хызмет тәшіргенде, сапал вә фарфор кәсіпіні яныму зорайтып вә күчейтіп, мәң еллік фарфор мәркізден ибарат бұл гүзел нам картысыны техімі жұлалландырыш керектеп тәкітледі. Басшуджиның сәмімі үміді сапал вә фарфор мәдіниетігі варыстық қылып, Чонхуа гүәрлеріні қоғдашқа юніліш көрістіп бәрді. Бойлы 7-ci айның 25-ci күні Чыңдаджинның қол хүнәрі сапалчылық мұраслары Дония мұраслары тізімлікіге муапқиятлы кіргізіліп, Дония мұраслары тізімлікедікі фарфор баш теймісідікі боштықны толдырды. Шожай 45 ядролық Дония мұраслары нұқтысыға тайынып, Дония мұраслары баш теймісідікі 5 саяхат линиясыны ашты. Чыңдаджин шәһәрлек мәдәният, радио, кино, телевизия, саяхат идарәсе тәшвиқат умумлаштыруш бөлеменең башлыгы Ву Хайчэн мондак диде. Bu 5 dünya mirasları esil deniyesi, kan harabesi, kadimi humdan harabesi, şundakla konu şehir kötüsü Katarlı kımmetlik baylıklarını zancir kılıp, canlılık, farfurçılık, medenilik haridorunu berpa kıldı. Sayahatçiler şerihnin neçimin yıllık farfurçılığını bivasti iskılalaydı. Başşuji Xi Jinping mundaq tep kürsetti. Medeniyet mirasları şallık Junhua medenilikinin küşlik kuvahçısı. Ecdatlar bizge kaldırgan kımmetlik baylık. Bu yıl yazlık tatilde dünya medeniyet mirasları sayahat istimali medeniyet sayahatçiligideki yeni keyfiyatka aylandı. Xinan, Anyang, Yinshu'da sayahat davamlı kızıp ketti. Caylardaki sayahatçiler bu yerinin dankını anlap 3000 yıllık Yinshan medeniyetinin menbesini sürüştürgülü keldi. Sayahatçı Juhu mundaq dedi. Biz teç haletteki medeniyet yadigarlıklarımızını körüple kalmay, yana üçti uyuni, çığnaq tağaq yizikı, şundakla hem türtkülük yizkiliş faaliyetlerini mu körüp, naiti kızgarlık yizkildik. Balılar bunu bivasti körüp düşünerleydu. Yana nurgun çıraylık, yeni şu medeniyet icadiyetleri mi ba, nurgun nerslerge erişdik. Pen teknikiden paydalanıp energiye beriş, kesip altıda yanılık yaratış arkalık, tekimi köp medeniyet mirasları tutkili, yes kılgılı, oyunu kılı buludgan kılındı. Dünya medeniyet mirası, İpek yolu, Chang'an, Tianshan koridorunun yol torunun muhim noktalarının biri bolgan Şinjan Sanji Oblasti Cimsar Naisi, Beşbağlık kadimi şehri harabesi de kımmetlik medeniyet yadigarlıkları bulupla kalmay, yani VR, tetkik kılıp ögünüş katarlık şekiller arkalık tarih canlandırıldı. Menzeri rayonunun hizmetçisi Fuchang mundaq dedi. Biz bu yıllık yazlık tatilde ata-analar, balılar tetkik kılıp ögünüş türünü yolu koyupla kalmay, yani mulazimet seviyesini mi yukur götürdük. Bir kısım birikme yürüyüşlük kimlerini tayarladık. Ata-analar balalarını tarih ögünüş imkaniyeti ige kılıplı kalmay, yana tekimi yakşı təsiratkı ige kıldık. Tarihi medeniyet mirasılarına Junhua milletinin geni ve tomuri yüklengen. Kişiler tarihtin eyminiş, medeniyetini kızgın söyüş royi bilen, bularının işçige sınıp kirdi. Medeniyet mirasları yekki yegane kadimi kuruluş, kadimi harabılık bop kalmastın, belki tarihi eslimeler mücessemlengen medeniyet sarıyı bop kaldı. Jongochi resimlerdeki Yeza digen güzel namgı ige Anhui ölkisi, Huangshan şehri, Yishan naisi, Shidigu kentige kirsiniz, emre bolup ketuvatkan ata-analar, balılarını hemeli yerde uçurtsiz. Kişiler girelişip ketken kadimi koçalarda minip, nepis Anhui yakımıdaki xş oyma, yağaş oyma, taş oymalarga sepselip, kadimi huyju hikayesini anlap, kademde bir menzirden min yıllık kadimi kentinin özgeçi sehri küçünü his kıldı. Şidi menziri rayuni ticaret karhanısının muavin direktori Cen Finfin mundaq dedi. Biz gayri maddi medeniyet mirasları körgezmesi, kadimi kent kişilik sayaheti, medeniyet tetkikati katırlık olaydı faaliyetlerini daimlik yol koyduk. Min yıllık kadimi kentinin medeniyet asasını tayinip, teş haletki kadimi kuruluş baylıkını erketcan medeniyet ders hansıga aylandırışını ümit kılımız. Min yıllık medeniyet tomuri evlat mı evlat davamlaşıp geldi. Nöbette devletimizden dünya mirasları umumi sani 61'e yetti. Bunun için de medeniyet mirasları 42, medeniyet ve tabiyet koş mirasları 4. Xi Jinping medeniyet ideyesinin yetekçiliğinde Junhua medeniyeti göhri, koğdaş ve varis tıkılış davamında üzlüksüz devir nurunu çaşmakta.
0: Stansımız haberi. Junhua Halk Bankası'nın 15. 5 yıllık ıslahat terakiyat yerik planı yakın ilan kılındı. Yerik planda pul mamile küçük devleti kuruşunu tizletişini nişan kılıp, merkezi banka tüzümünü mükemmeleştirip, ıksatının yukarı spiltik terakiyatına mulazimet kılış oturup koyuldu. Yerik planda bununla aydınlaştırıldı. İlmi, puhta ve işençilik pul siyaseti sistemisi ve umumizi kaplıgan makroluk ihtiyaççan başkırı sistemisi berpa kılınadı. Pul kredit siyaseti kuralının umum mahtari ve kurulun iktidarı yakşı cari kıldırıldı. базарның перевод несбетіне шәкілендіріштіке әлқылғыч ролі жария қолдырылып, қалық пұлы перевод несбетінің муапық, таңпың сәвиядіке асасы мұқымлықы сақланыды. Пұл мамилінің

0: Тайжу шәрі Лучау районы Синчау базыры боран чапқында шожайдығы яшанғаларғы ярдан беріш мәркізіні вақытлық тайфың борындың мұдапиеліниш арқсап тәминат емек ішмек капалет басығы өзгәртті. Партиялық бидайлар сәптің алдыды мәңіп, сық мехірлік тамақны ямғырға қарамай, әтраптығы аммығы еткізіп бәрді. Үштенкен саат үште Тайжоу, Лучау районы, Синчау базардығы яшанғаларғы ярдан беріш мәркізінің ашқанысы қайнам ташқылық чөмді. Көктат жұған, сәй қорған авазлар тоқтымай аңылып тұратты. Қайнам ташқылыққа тамақның мәзілік еді арлашып кеткен еді. Партиялық бидайлар білен ашбәз ұстамлар іш тәқсім қылывіліп әмкірлішіп тамақ әтті. Партиялық бидайы Чиннаның әркіті найт чаққан еді. Чинна мұндақ деді. Шинчау базырда ашқаны ашымен. Тайфың борыны келіші білен ашқанымыз тижаретін вақтенш тоқтатты. Лекін бір минут мүй бекар тұрғым келмеді. Бидайы құбыл қылыш хәвіріні көріп дәрхал тізім қалдырдым. Партия азасы болуш сүптіміз білен, біз қайыр ихтияждық болса, шу ерге берішіміз керек. 8-ci айның 8-ci күндін бұян Тайфың борыны Ақтилфін қадаммы қадам яқыллап келдік. Тайжу бүтін район бойынша қауіп қатар ешірін қауіпіні бір-бірлеп тәшіріш бә омыны өткеп қатардын сақылыш қызметіні тездін башылды. Шинчау базардығы яшанғыларғы ярдан бердіған бұ мәркізі ашхана, адетті тәвәлігедігі яшанғалар балыларғы мұлазымет қылдыған, яшанғалар балыларыны тәң бақыдыған мұлазымет универсал кәудісі. Лучау районы Шинчау базарының тәшкілат әзасы Шиншензің тұныштырып мұндақ деді. Тайфың борындың мұдапиеліниш жидді әхвалғы тақабыл тұрыш лайхасы елі қойлығандың кін, Шинчау базары дәрхал жидді әхвалғы тақабыл тұрышны елі қойып, оның дәрежесіне Тайфың борындың мұдапиеліниш арқсап тәминат емек ішмек капалет басығы өстірді. Әмді партиялік бидайларыны мұлазыметке қатнышқы тәшкілліп, әтраптікі апеттің сақылыныш орылаштырыш ноқтысыға нишаллық капалет қылды. Мәркізі ашқанымызда хазірі 10 нәчі қызметчі ба. Олардың 7-сі партиялік бидайы. Тайфың борыны мәзгіліде біз давамлық, мұқым ішіліп, ішкі базар дәрежілік апеттің сақылыныш ноқтысыға орылаштырылған аммыны тамақ білен тәмінләшке капалет қылымыз. Түштенкен саат 4:20-да кештік тамақ пішті. Бидайлар ашқанда бөліп қачылаш, ораш, сандық қачылашны бір yolылып үттірді. Автомобил боран чапқында апеттің сақылыныш орылаштырыш ноқтысығы қарап маңды. Орылаштырыш ноқтысыда тамақның мәзілік еді әтрапны бір алды. Тайфың борыны Ақтилфін 8-ci айның 10-ci күні түште Жожан өлкісіден өткелді. Өткелген амма Тайфың борыны құрықтыққа чыққандығы ән қиын пәйтлеріні хатыржам өткізді. Көпчілік азырча дәрхал үйге қайталмайды. Партиялік бидайы Чинна мұндақ деді. Бір күн ішлеп азырақ жапа тассақ ешқысы жоқ. Оларының тамақны найты көңілдік яватқалығыны, сағлам икелігіні көріп, найты құшал болдық. Әмгігіміз әрзейді.
1: Станцымыз қәвірі. Мұхберінің Джунгу Джанып-Нол сөйіне шималық башлаш құрайдың егілесіше, 8-ci әні 10-ci күні түшікіше Джанып-Нол сөйіне шималық башлаш құрылышының шәрқи отырлиния 1-ci басқұшлық құрылышыда жәмі 90 миллиард куб метрдің артық су башланған. Хазір Джанып-Нол сөйіне шималық башлаш отырлинияның 1-ci басқұшлық құрылышыда су білен тәмінләш 27 чоң отыр шәріні қаплады. Бұныңдың 118 миллион ахалы мәнпәтләнді. Шарқы линияның 1-ci басқұшлық құрылышыда линия бойдығы шәһәрләрнең тұрмышы вә санаат эшләтелдегән суга күчле капалатлык кылыш асасында су байлыгыны тәкъсимләш әндисе дәвамлык мөкәммәлләштерелде. 45 миллион модын артык этиз тирәкчылыгыда тәбиәткә таянып җан бәкыш тарихыга хатим берилде. Буныңдан 80 миллионга якын кеше нәп алды.
0: Станциябыз хәбәри. Sanoat va uchirlashtirish ministrligining sonliq ma'lumotida ko'rsatilishicha, bu yilning oldingi yarmida davlatimizdagi ko'lamlashgan internet va aloqador mulozimat korxonalarining internet kasbiy kirimi 1 trillion 67 milliard 500 million yuanga yetib, o'xshash mazgillikdan 10.1% foyda umumiy summasi o'xshash mazgillikdan 16.6% oshgan.

0: Алдыңғы ерім елді көлемнешкен интернет қарқалыларының тәтқи қылып ечеш қыражды селенмесі оқшеш мәзгілдікідің 14 бүтін 11% ашқан.
1: Станцымыз қәвірі. Күннің таможнысының мәліматы қарғанда бұйылның алдыңғы етті ейді, Джунгу Лаос төмір үйлі арқылық импорт-экспорт қылынған мал қымыты 20 миллиард юендің есіп, оқшеш мәзгілдікідің 29.19% ашқан. 2021 жылы қатынаш башланғандың бұян, Джунгу Лаос төмір үйлі да жәме тошылған чегірі алғыған мал қымыты 94 миллиард юендің. Мал түрі 3900 қылдың есіп, 19 дөлет ва районға тәсір көстіп, район ұқса соды әмкарлығы тарақиятыға сіжіл күш қошқан.
0: Станцымыз қәбірей. Колумбия шәәрі мәмуриеті бірләшімісінің 8 айының 11 күні елан қылышшы, Колумбияда 8 айының 10 күні 100 бәрген 7-тін 10-дін 5 бал ер тәвірешті 234 кіші қаза қылған. Күшлік ер тәвіргенден кейін қысмен райылларда тағы көмірілуш бәллат қышығылық, иқын қатарлық әгешімі апетлер үз беріп, нұрғын ташуылары тақалған. Азір Колумбия өкеметі бір тұташ қомандалық мәркізі тәсі қылып, ер тәвіреш апетігі тақабыл тұрыш вә құтқызуш қызметіні бір тұташ пилаллап масташтырды. Қаза қылған вә ярлан ғаллар нөвәтті асаслығы рейсаларда өлкісі, Кавка тағжылғысы өлкісігі мәркізләшді. Ер тәбірген райондегі нұрғын аэродромлар тәсір күшірді. Аэродромдегі нөвәтчі аэропланы ұшыр екрандың Әрміния вә ер тәбіреш мәркізі, Чоку өлкісінің мәркізі, Кебдоғы бардыған қысмен нөвәтчі аэропланларының мұ әсліге кәлгелдігіні көрі вағыл болуды. Әмі ер тәбірген район әтрапыдегі башқы бір қанчы шәәрдегі аэродромларда азырча тижарат әсліге кәлмеді. Азыр жайларда іздәш құтқызуш қызметі давамлашмақта. Пидаилар, от өчіргічілер, сақчылар вә әрбейлер өріліп түшкен құрылыш қарабысыдың аят қалғаларыны құтқызуш қызметіні қанат едірмақта. Ертәбіргенді кін апет күшірған әр қасы райылылар ене тездің мадди әшия жығыш вә тарқытыш нұқтысы, әмді вақытлық панахылыныш орны тәс қылды. Колумбия зонтуңы өйі бұзылған айылларыны ижары толықлымысы білен тәмілліп, оларының туралғысыны ремонт қылыш, яке қайт құрыш мәзгіліде вақытлық туралғы мәсілісіні әл қылышығы ярдам бердіғалығы тоғырсыда вәді бәрді. Бұныңды башқа қалқыра ярдам әшиялырымы арқарқыдың етіп келді. Өрметлік радио аңлығышыла, Йоқырда мәмлекет хәбәрләре вә халқыра хәбәрләр аңлаттық. Хәбәрләрімізнің дикторлары Гүзәл Нұр Розы белән Бәхтияр Турди. Нөвәтчі мұхәрірі Адил Абләт. Назаретшісі Бәхтияр Турди.
2: Ер шарда 8 миллиард адам ба. Башқыланы дормысыңыз, әң яхшы өзіңіз бола алайсыз. Өзіңіздің ұсулы білән меңі. Өзіңіздің ұсулы білән зіміңізге ілі. Өзіңіздің ұсулы білән әм бәрліні. Өзіңіздің ұсулы білән күрәш қылы. Өзіңіздің ұсулы білән қызығын сүйі. Арзу істәкліңізге өзіңіздің ұсулы білән садақатмен болын, қызығын сөйін, әмәлгі ашыру. Джонго сіз білән бірге замани вилаштыру ішіне өзінің ұсулы білән ішқа ашыру атылы. Джонгоча замани вилаштыру ішта джонгоча ұсул білән ғайрат қылып ішлейлі.

болган яки шакли өзгерген халда ядро куралыгы эге болган аман район тынчлыгы ва хавапсызлыгыга эгер зарба болуду. Японияда ярлык ва таратқолардын эл ичигече Такаичи санаи хакимиятынын ядро куралыгы алакадар харекетиге каршы туруу садалары үзүлмөдү. Япония парламентинин статистикасына караганда Такаичи санаи өткөн жылы 10 айынын 21 күнү тактка чыккандан бу жыл 7 айынын 28 күнүгече Японияда мамлекет боюнча аз дегенде 128 ярлык парламент Япония hükümeti яки парламентка пикир сунуп, ядросуз 3 принципти чоң турушун талап кылган. Япония тараткулуру Такаичи санаи хакимиятынын ядро куралыга алакадар аракеттерге агаһландыруш берди. Әтігелі қабарлағы естеден нұрғын баш мақалыла илан қылынып, Такаичи санаиының ядру құралығы четілідіған сөз әркетлерінің қатыры таңқытлынып, Япония ядрусыз үш принципқа өзгертіш кіргізсе, әтраптікі дөләтләге қатарлік сигнал беріду деп көрісталды. Токио қабарлары кезінде яқында илан қылынған баш мақалыда, ядрусыз үш принципқа өзгертіш кіргізуш район жидди вазиетіні кәскілләштіру етуду деп көрісталды.

Америка долларын артық мәбләғ сәліп, чоң типтіке ешіл эдроген энергиясы ішләп чықырыш базысы бә еуруқлық волт әм шамал күчі арқылық ток тарқытыш әсләлеріні құрышны пилалды дейп. Бо түр пүткенден кен әр елі тәхминен 2 миллион тонна ешіл амияк мәсулаты ішләп чықырылыды. Әм қан байлықларыны пішіғылап ішләш, ясымычылық бә порт әшия оборотының тәрәқияты ілгірі сүрілуді. Шамал энергиясы вә ер сығылығы энергиясыны тәрәқи қылдырышта көрінерлік ілгірләш болды. Эфопияның Сомали штатығы жайлашқан Айса шамал электрі түрінің омоме генераторла сығымчалығы 120 мегаватт болып, нөвәтті бірінші басқүштіке 32 шамал электрі генераторла ғорыпсы құраштырылып, торлаштырылып ток тарықтышқы башылды. Жоның білен бір вақытта Кения өкеметі ер сығылығыны тәрәқи қылдырыш көлеміні өзліксіз кәңайтты. Нөвәтті бұ дөләтнің тәхминен 90% электрі тірілмі энергиядың келуді. Бұның шыда ер сығылығдың ток тарқытыш неспіті ерімгі еқілдішіп, ер шарды алдыңқы қатарда тұрмақта. Халқыра тірілмі энергия мәхкемесінің докладыда тәхіл қылынышча, Африканың тірілмі энергия тәрәқияты як түр құрылышыдың тәдіржі көлемләштіріп, тәрәқи қылдырышқы қарап үзләнген. Еуруқлық волт бірікмі детали, энергия сақлаш батареясы қатарлық үскінілер, тәнәрхінің дауымлық төвәлліші, шындақла электр торының дәрежесіні өстіріш вә район энергия алақысыны өзіксіз ілгір сүрішке әгішіп, техімі көп Африка дөліті, еңі энергия қошылыған энергия сақлаш, кәс бір гәуділәшкен тәрәқият әндісі үсіде ізінішкі башлап, Яңа энергияны тәрәқи қылдырыш білән, қан байлықларыны пішіғылап ішләш, ясымычылық қатарлықланы бірләштіріп, байлық әвзәлігіні кәсіп әвзәлікіге айландырышны ілгір сүрген. Африканың нопсы, ершары нопсының тәхминен 20%-ді. Энергия стималі ершарының тәхминен 6%-ін егіләйді. Sanatlişiş, şəhərlişiş müsabısının tez ilgiri sürülüşügə əgişib, Afrikanın energiyəki bolğan ehtiyacı sicil açdı. Quyaş energiyası, energiya saxlaş, yeşil hidrogen qatarlıq kəsiblərinin tez tərəqi qılışıq əgişib, yeni energiya Afrikanın tok kəmçil buluş əhvalını pəsəytiblə qalmasdın, Бәлкі яны алқылық қан байлықларыны ечеш, ешіл ясымычылық қатарлық кәсіплерінің дәрежесіні өстірішке түрткі болып, ерлік кәсіплерінің қыммет зәнжеріні күчәйтуді. Африка әлдері ітіпақының 2063-й ел қаралмысы да, энергияның ешіл тіпқі өзгіріші вә санаатләштүрішінің тәрәқият мұсапысыны тезлетіш еніқ отырғы қойылды. Бұлтыр 48 Африка дөліті, Дарус-Салам энергия хитапнамасыны имзалап, яңа энергия кәсбеге мәбләғ сәлеш дайырысыны кеңайтыш, энергия ислахатыны илгер сүріш вә электр тор білен қаплыныш дайырысыны кеңайтышыны қолдады. Техімі көп Африка дөләтлері яңа энергия кәсбінің тәрәқиятыны дөләтнің стратегілік планыға кіргізді, әм еніқ нишанны отырғы қойды. 2025-жылы Кения елан қылған дөләтнің 2025-жылдан 2034-жы елгіші болған энергия сиястыда ер сығылығы, шамал электрі вә тарқалмы қуяш энергиясыны тәрәқи қылдырушыны яны мүкен айтып, ешіл электрі энергиясының электрі құрылымысыдекі етәкчілік орныны мұстәккемләш отырғы қойылды. Намбия ешіл хидроген энергиясы стратегиясыны отырғы қойып, норғын хидроген жылғысы түріні пилалылап құрып, мол қуяш энергиясы вә шамал энергиясы байлықыға тайынып, ер шардыки мойым ешіл хидроген энергиясы ішләп чықырыш вә экспорт базысы бәрпа қылышны өмет қылды. Замбия, Ботсивана қатарлық дөләтлерімі энергия типіні өзгәртіш, ел қәрейтісіні арқарғыдың отырғы қойып, қояш энергиясы, энергия сақлаш вә район электрі торыны тұташтырушыны ноқтылық тәрәқият өнілуші қылды. Руанда, Танзания қатарлық шәрқи Африка дөләтлерді тарқалымы энергия чәт яқы районларыны тоқпілін тәмінләш мәсілісіні әл қылышының мойым елі боп қалды. Руанда энергия гурохи билан Дунья банкси бирликда йўл қўйган езиларни электрлаштириш туриги тайиниш орқали

күшлік қолынышчалықы иген. Африка дөләтлерінің сиясәт жәттін қолдаш салмықы вә кәсіп сәлінмізін тәдірже халда кәсіплерінің ешіл тіпкі өзгәртішіні ілгір сүрдіған бойым моторға айланды. Бірақ энергия тіпіні өзгәртіште вәзепі еғір мәнзіл жырақ. Халқыра энергия мәккемесі болтырның ақырды елан қылған Африканың электеріні ұмымлаштырушы үшін мәбләғ үріштіріш докылатыда, мөлчәрінішчә Африка районы 2030-й елі ұмыми халық арысыда электеріні ұмымлаштыруш нишаныны ішқашырыш үшін, әр елі ене тәхминен 15 миллиард Америки доллары мәбләғ сәліп, электеріні тұташтыруш құрылышыға ішлетеш, әм текімі көп құсоси капиталны, энергия ұл әсләе құрылышыға қатнышыға жәліп қылышыға тоғыр келедікен. Доклатты тәхіл қылынышча, Африка еніла тоқ еткізуш, тәқсімләш торы ажыз болуш, мәбләғ үріштіруш тәнерхи йоқыры болуш қырысығы дош келген. Африка дәүләтләренең район электер торыны тоташтыруш вә энергия базары ислаһатын янымы илгер сүреп, ташкы мәбләг җәлеп кылыш һәм омави вә хусуси капитал сәлинмәсенә кеңәйтеп, энергияның яшыл типкы үзгәрешене тез илгер сүрүше зөр икән. Яқын кыллардан буян Джонго белән Африка дәүләтләренең энергия һәмкарлыгы әнәнәви су электр курылыштан тәдирҗе йорыклык волт, энергия саклаш, электр торы катарлык яшел кәсип зәнҗире һәмкарлыгыга кеңәйде. Бер төркем чоң типтәге йорыклык волт, шамал электре, энергия саклаш ва универсал энергия төрләре ар-аркыдан әмәлилешеп, Джонго Африка яшел энергия һәмкарлыгының чоң курылышы ва әмәли булышы илгәре сүрелде. Бу ел 2-нче айда Джонго электр курылышы гурое өддеге элеп курган Танзания Шиньянга 50 мегаваттлык йорыклык волт төрдә торлаштырылып ток тарыктылды. Бу Танзаниядеки тунже чоң типтеги торлаштырылган йорухлук волт электр станциясы түрү. Шундайлар бу дөөлөттүн энергия типине өзгөртүштүки муим түгүн нуктасы. Бу түрүнүн жылдык ток таркытыш мыктары 72 миллион киловатт саатка жетип, Виктория көлү районунун ток таминаты кыспылыш маселеси көрүнөрлүк хал кылынды. Танзания үкеметі бұл түр Танзанияның чоң типтіке йорықтық вол тәрәқиятының еңі басқычыны ашты, деді. Жануби Африкада Джонго карханысы өддеге еліп құрған Қызылташ 100 мегаваттлық мұнарсыман еретілген тұз йорықтық сығылық электр станциясы тижарет басқычыға кірді. Бұл түрді ерітілген тұз арқылық сығылық сақлаш техникісі қолын олған болып, 24 саат ұда ток білен тәмілігілі болуды. Бұл түр Африкадегі әң илғар йорықлық сығылық арқылық ток тарқытыш түрінің бірі деп қаралды. Джонго карханысы өддегі алған Авия аралашма энергия түрді йорықлық волт, шамал электрі вә энергия сақлаш бірләштірілуді. Құрылыш бүткенден кен Жануби Африка электері торыны шәнчілік бә мұқим пакіз энергия білін тәмілләйді. Африка дөләтлерінің Джонгодың импорт қылған энергия сақлаш батареясы тәтір өзгәрткіш бә йорықлық волт бірікмі детали дауымлық ашты. Джонго ясымычылығы ершары йорықлық волт бә энергия сақлаш тәнерхінің төвәлішігі түрткі болып, Африка яңа энергия түрінің тежашчалығына ашырды. Джонгоның бір қысым яңа энергия карқалылары ерлікләштіріп, ішләп чықырыш вә техники жәттін тәрбиелешіне елгірі сүріп, кәс бағытысы құрыш, ерлік техники ұқтысаслықларыны тәрбиелеш қатарлық ұсыллар арқылық Африканың ешіл санағатлешіш ұқтыдарыны өздірішіге күш қошты. Танзания Дарус-Салам Дашуэсі Джонго Тәтқиқат Мәркізінің модері Хамфери Моси мұныларыны білдірді. Яңы энергия жабдықлары энергия сақлаш бә тоқтық автомобиль кәсіпінің тез тәрәқи қылышығы әгішіп, Африка білін Джонгоның ешіл әмкарлық бошлығы янымы кеңаймәкті. Африка энергияның ешіл тіпкі өзгерішіне тез ілгірі сүруатыды. Лекен яныла мәбләг үріштіріш етәрсіз болуш, электр торы ажыз болуш, техники ұқтысастықлары кәмчіл болуш

Бүгінгі дүнияда 100 жылдымы көріліп бақмаған зор өзгіріш тезілшіп атыды. Халықара мұйыт, чегіш әм мұрәккеп болып атыды. Дүния ықтисадын пәс көйгі түшіп қалды. Дүниави кәсіп зәнжірі, тәминат зәнжірінің қайты бәрпа қылышқа

келіватуды. Мұқымсызлық, еніқсызлық рошен көпей ватуды. Еңі тасыман өпкі ялуғы еқімінің тәсір екен әм чон құр болу атуды. Дүния өлішқа тәтір ел тұтуш, ек тәрәпчілік, қорықчылық пікір еқімі үшірін құтыра ватуды. Пән техникада еңілік яртыш, қалқыра стратегелік күсінің шитке асаслық жән мейданы боп қалды. Пән техникінің юқыр пәлісіні чөрдіген рықабет мүсілсіз кәскілләшді. Біз күшілік күлпәт еңіні сақылап, идеяви тәйірліқ вә қызмет тәйірліқіні толық обдан қылышымыз шәрт. Нөвәтті, еңі бір нөвәттік пән техника инқылабы вә кәсіп өзгүріші үшқандек тәрәқи қылып, пән тәтқиқат әндесі де чонқұр өзгүріш болу атуды. Пәлі ғырәлішіп, жұғырлып, үздіксіз тәрәқи қылу атуды. Пән техники білен ұқтысади, іждімайы тәрәқият тез сыңышу атуды. Жұғырлы батуды. Пән техникада еңілік яртыш рошен кеңейіп, макро дүниядекі осман жесімлерінің әркеті, юлтуз сестімісінің өзгіріші, алемнің пейда болышы дек чон сахаләдін тартып, микро дүниядекі ген тәхірләш, зәріч құрылмысы, киматлық таңшаш контрол қылышқышы болған кичік сахаләнің әммісі, Бүгінгі дүния пән техника тәрәқиятының әң алдыңғы сепі есапланыды. Пән техникада еңілық яртыш, рошен чон құрылышып, Ирақ әлем бошлығыны тәшүріш, пән техника рықабытыдегі юқыры пәлі боп қалды. Чон құры деңіз, чон құры еріні тәшүріш, инсаниетнің тәбиетіні біліштігі еңі нәзір дайрысыны үзіліксіз кеңейтті. Пән техникада еңілық яртыш, рошен тезлішіп, Құчыр техникісі, сүнні әқіл вәкілікідікі еңідің гүлініватқан пән техника тез тәрәқи қылып, заман, макан вә кішіләнің біліш дайрысыны зор дәрежеде кеңейтті. Инсаниет, адам, машина, маддыдың ібарет, үш зөрір амыл юғырлыған барлық шәйі ақыл бағыныш дәуірге қадам қоймақта. Биология, ілми, ұл тәтқиқаты. Вә әмәлі тәтқиқаты тезір аважыны ватуды. Пән техникада еңілік яртыш, рошен зілішіп, жаллықла чоң молекуласыға вә генғы дайыр тәтқиқат дәл жайда таңшаш, контрол қылыш басқышығы кіріп, аятлықны біліш, аятлықны өзгертіштін, аятлықны біріктіріш, аятлықны лайылашки юзылынып, инсаллаға бәқт еліп келіш білен бірге, аятлық етікісіғымы қырсып келді. Көп ел тіріш арқысыда, дөлтіміздің пән техника ұмуми сәвиесі зор дәрежеде үксәлді. Біздің еңі бір нөәтлік пән техника инқылабы вә кәсіп өзгүріші пұрыстыны чын тұтып, вәзиеттін пайдылынып үлгірләп, ұлғуар планы ішқашырышқа толық асасымыз, ғайретіміз, шәнчіміз, ұқтыдарымыз ба. Өзін өтіде шуны көріп етішіміз керек ке, Дөлтіміздің дәсләпкі еңілық яртыш ұқтыдары тек күшілік әмәс. Еңілық яртыш сестімісінің өмімі өнімі тек жоқыр әмәс. Пән техникада еңілық яртыш байлықыны біріктіріш тек етерлік әмәс. Пән техникада еңілық яртыш күшінің жайлы ішіні сәрқылаштырыш құтор келуді. Пән техника селінімісінің асылат өнімі бір қадар төвән. Пән техника ұқтысасылары қошуының құрылымысын сәрқылаштырыш құтор келуді. Пән техникіні бағала сестімісі тегі пән техника тәрәқиятының тәліпігі лайықлышып кетенмеді. Пән техника экологиясыны еңімі мүкеммәләштіруш күті ор келуді. Бұ мәсілілерінің көпіншісі ұзақтың бұян сақынып келген қиын ноқты болып, оны давамлық зор күсәріп қылып әлқылыш күті ор келуді. Партия 19-ші құрылтыйда 2035-ші жылығы барғанда Ижатчан дөләтләнің алдыңғы қатарығы өтіш стратегиялік нишаны бекітілді. Партия 19-ші нөвәтлік мәркізі комитеті 5-ші ұмымы еғініда еңілік яртышының дөлтіміздің замани вилаштырыш құрылышы ұмымлықыдекі ядролық орынды чың тұрып, пән техникада өзігі тайныш, өзіні құдырат таптырышыны дөләтінің тәрәқиятыда стратегиялік тәрәқіліш отырығы қойылды. Мәуқәні еңі тәрәқият басқұшығы қойыш, еңі тәрәқият идеясын ұзчылаштырыш, еңі тәрәқият әндейсіні бәрпа қылыш, юқыр сүпәтлік тәрәқиятқа түрітк

Анның ашу аялға тикеліп тұрған халыты толымы чырайлық көрініп кетті. Герче бұ тикеліп қараш өзі білен қылчы мұнасы вәсіз болсы мұ, шындақла башқы бір аялға тикеліген болсы мұ, оның бұ халыты күлчекірәге еқішлік тойылу ататты. Ола бәк екін олтырған әм Илхам бір құлны бұ аялның мөрісі қойваған болғашқа, құды Илхамның қабыл кәудесі бұғдай өң орық кәген бұ аялның вейдек кәудесін орывағанда көрінетті. Бұ аял Илхамның көздерге мұлайымлықтан тікеліп тұрып, неміләндір демекті еді. Илхам оныңғы сүйініп қарап, оның кепіні аңлап аттатты. Оның чырайдекі ішпадыдың, оның ашу аялғы мәнсіп әр ішкәлікі ішпадылынып тұратты. Вақыт найты асты өтіп аттатты. Астылықыдың тоқтап қалайды деген еді. Гүлчекренің тынықлырымы вақыт білен тән тоқтап қағанда қалатты. Гүлчекре нәзірні оладың өткеп, олағы қармасықны ойлыған босымы онда қыламады. Ола орындың тұрып, қол тұтышып маңғандыла, азаплық бір тойғы оның ішіні атчық чекіп өтті. Оныңғы керек адам оның көз алдыдыл тұратты. Әмі оныңғы тәвә әмәс тәк қалатты. Шо тапта, о өзіні бүтін дүнияның сұртыды қағандек еғаны сезіп ататты. Нәдің дұр пайда болған бұл істек, оныңға бұл үшіріш пұрыстыны қолдың бәмәсігіні әскертті. Ол, оланың кәйіндіні жүгірді, вә тезлі оланың олдығы өтіп тоқтыды. Көзірі Илхамның еқынлық қоңыр көзірілен ұшырашты. Ол, Илхамның көзіге шүнч күш білен текілді ке, «Илхам, мән ақыр сізнің еніңізгі кәлдім. Мән сізні сөймен» деген сөзлі иығыздың әмес көзірден чықып кетедіған дәққылатты. Шу дәқиқыда яндекі аялның мұлайым күлім сіреп тұрған көзлерінің өзіге тікіліп тұрғалықыны сәзген Гүлчекре көзлеріне Илхамдың өткеді. О аялның чырайы ұзақ кесел татқан адамдек қансыз еді. Әмі бұл чырайда бәқтілік аяллады болыдыған барлық ипадылы төгіліп тұратты. О, бұғызы қаплышып қалған нәрсіні тәсті өтіп әтті. Ой, Гүлчекре ғусыз, яқшы тұрдыңыз мұ? Илхам тәшәбүз қарлық бән салам қалды. Оның ройы халды да ая жалыныш мұ, жеделеш мұ, хежелық мұ ипадыланмайды. Еніні шындақ тәмкен еді. Әмі Гүлчекре дәқиқчі да Илхамның өзінің бойындығы юрекшекелік ұлттың болапқығы көзі түшіп, чырайда оңайсыз бір ішпады ліплі қылып өтіп кеткерлікіні көді. Ә, яқшы, өзіңіз жү, яқшы тұрдыңыз мұ? Яқшы, оқшық келіп алдыңыз мұ? Сізіні тәбірікләшке үлгірәмәпті мәне? Оның Гүлчекремәптің болған ашу авазда, еніні адамны сейірлі күтті бір күш балқып тұратты. Бұ еді ұчырышып қағынымызды қарам, ағырып қамыған сіз? Ә, яқ. Илхам яндекі аял қарап күлім сіреп қойып, тоныштырып қойай, бұ яқ менің аялым, дейді. Бұл сөз оның иығыздың үшінші аста вә бос шықты ке, қоя ұзақтың үміт күткен жүрекін на үміт қойыш үшін сақлап қойылған дейлі. Шу ан барчы тойғыла аяжан, тәлпініш, сеғініш, үміт әммісі бошлықта кетіп қалды. Шу тапта Гүлчекренің көздеріге қояш мұз тек сұғы қары болытының кейнігі өтіп кетіп, алым қаранғылық ішіді қағандай, барлық нәсілі өз рәңгені йоқатқандай көрініп кетіп ататтың.

Қадірлік достым, аңлап атқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио жүрінлі программасы. Мән риясатчы достыңыз Шеренгүл Тоқтай. Бүгінгі программамызға яңа қандай тетімлік мәзмұнлар орнаштырылғанды, бұл қызықсаңла, дек таңла, давам бізді болсын.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио жүрінлі программасы. Мән риясәтте достыңыз Шеренгүл Тоқтик. Бүгінгі программызға яны қандақ тетімлік мәзмұлы орнаштырылғанды, бұла қызықсаңла, дек таңла, давам бізді болсын.

0: Нұрғын токтық қапты мобіл егілерді мұндақ бір қараш па. Обыс мұ, ток қачыланған әквалда токтық қапты мобілінің перебор дескісінің бірінші катактисідіке ток әң чыдамлық болуды. Ток қапты мобілда ток қорашқы башылғандың кейін ток бірінші катактисідік ұзын етмейді. Бұ, нұрғын токтық қапты мобіл егілерінің дауымлық үріш мұсапсыста қата өкен қылышын келтіріп чықарды. Ондақта, бұл қыл әквалының үз берішілікке сәуәп неме? Токтық қапты мобілінің ток бесімінің өзгіріші. Әмілетті, бұнылдек асаслық сәуәп, Токтық қапты мобілінің ток бесімінде өзгеріш болып, бірінші катакчедегі ток мақтарының әң чыдамлық болышын келтіріп шығарды. Нәуетті токтық қапты мобіл прибор дескісідегі ток мақтары ток бесіміға асасан есаплынды. Токтық қапты мобіл батареясының ток бесіме сызықсыз қорашқы тәуе болып, бұл прибор дескісінің токтық қапты мобіл ток мақтарыны пүтілі әйәкекі көрістіп берәлмейдіғалықыдың дерек берілді. Токтық қапты мобілінің перебор дескісіне варонку шәкілдегі құм саат қоқшышқы болуды. Токтық мақтарының әң үстілікі қысымы адаты әң етерлік, әң чыдамлық болуды. Қанчы түвәлдіген сері ток сәрпият үшінші тез болуды. Токтық қапты мобілінің перебор тақтысыда бір катакчы ток мақтар пүшіп кеткерлікі көрістілгенде, әмілетті пәкәт 50% ток ешіп қалған болушы мүмкін. Шоңа токтық қапты мобілінің ток мақтары найты тез түшіп кетеді. Токтық қапты мобілге ток қачылғанда диққат қылышқы керектігі шуки, әр қитым ток мақтарына айты түәләп кеткенділа андын ток қачылмаслық керек. Шындақла ішілтіп болған денген яны ток қачылап батареяның зиян ұлтүрістің сақылмыш керек.
1: Мән бір чырақ. Нұр бәй еуріқлық кетчеді аятымны көйдірімі. Тамақ егеніңізді үстіліңізді үйірдімі. Қызмет қылғатқаныңызды экраны үйірдімі. Өйгенгеніңізді китапны үйірдімі. Шықтыңызда мен пәкәтла yolunuzu yoğurtışında oylayma. Her gizmi kop kuruk öyünü yoğurtup, kamel energiyeni bekarlı ısırap kılgım yok. Ben bir çırak. Yok çığınızda beni öçürüm. Kaydışınızı saklayma. Beni yoğurtsız, ben sizni yoğurtdum.
0: Қадірлік достар, фотодинамикалық машина адам оптикалық инкас материалға асасан құраштырылған ұшар машина адам болып, шамалға тайынып ұшуды. Әмді нұр арқылық контрол қылынды. Оның ұшытылген материал әхлі иқтидарлық полимер, яғни ғыдықлашқы қарта инкас қайтырдыған полимерға тәбе болып, температура, кесата ұшқарлық дәрежесі, еуріқлық, бесім қатарлық ташқи мұйтта өзгіріш жүз бергенде, о, өзлігідің әркетілініп, тармақ система молекула құрылмыста өзгіріш пайда қылуды. Фотодинамикалық машина адамның иғырлығы арам 1.2 миллиграмм болып, лая илхами мамкап ұрқыдың келген. Оның жерік жоңлық еншік жіплардың ясалған бір жүк қанаты болып, бір таласын қиліліғі 41 микрометр келуді. Қанат нұр арқылық контрол қылындыған қозғат қош вә эластик тасмені тұташтырып тұрды. Қозғат қош болса, еуріқтықы инкас қайтырдыған сұйық кристалл эластик тәнчедің ясалуды. О, көріндіған нұр энергиясын сүмір әләйді, әм, ыстықлық энергиясыға айландыр алайды. Эластик тасма машина адамның ечеліш епілішіні контрол қылуды. Нұрының күшілік ажызлықыға асасан, материалының ыстықтың кеңеш изотропиясы эластик тасманы егеді. Бұның білән машина адам, енчікі еңліқ мойланы ечеш, яки епішкі етәкілініп, машина адамның үшчөш яки қонышы контрол қылынды. Әмді шамал елініші вай шамал күчігі масылыш үшін үшчөш елінішіні өзгердіруді. Оныңдың башқа қанатның енчік түкчілері арсыда бошлық болғашқа, фотодинамикалық машина адам ұшқанда қайнам малқа асыл қылып, төвен бесімлық район пайда қылыш арқылық төвенге түшіштіке қаршылық күшіні ашырып, бошлықта текімі ұзын вақыт лейлі әлейді. Жынақла, ешқанда қошымчы күш болмаған әйфалдымы, ұзын арлыққа шамал күші арқылық күшіні әмәлгі ашыр алайды. Фотодинамикалық машина адамның ясаш тәтқиқат нишанадегі бір кішік қадам. Тәтқиқатшыла о арқылық сүни ұсылды чаңлаштырышны әмәлгі ашырып, ершарының иліп кетші сәуәбідің әсәләрісі, кепенек қатарлық табиі чаңлаштырғычыларының ершарғы болған зейініні еніхілдішке ярдан берішіні үміт қалуды. Кәлгісі де тәтқиқатшыла материалының сәзгүрлікіні ашырып, фотодинамикалық машина адамның қоныш ұсылыны текімі тоғыры контрол қылып, оныңға ершарі орын бәлгілі системсі қатарлық микроэлектрон үскенілеріні сәпләшіні, әмді қанда қылғанда оны биологилік парчылығылы болыдығалығы тоғырсада тәтқиқат еліп берішіні пилалады.
2: Әрқеттім қолшыларда кішіләнің әхләт ташлығыны көрсәм, әхләтіні теріп, әхләт сандығыға ташлаймен. Анам мұхит асыраш іштісі. О, әр күні сәрі саат төтті қызмет қылдышыны башлайды. Әр күні 6 километр елінің

стресстен сақылнеш, бәдән әркеті вә өзінің өдісідің өзі чықыш ұқтыдарыны сақылашты ен тайын мұйым. Сырт әркет қылеш, етерлі күнір білән ұшырышыш, сұңайк вә мұскылларының сағыламлықыны ашырышқы пайдылық. Дайым сыртқы чықып меніп бәрсе, аптапқа қақланса, бәдендегі витаминларының бір кішіні ашырып, сұңайк шаланлышыш қатарлық кеселіклерінің алдын ағылы болуды. Алтыншысы, қарәлік саламәтлік тәкшүртіш, муапық озықлық толықлаш. Яшанғалар қарәлік алда монтизм давалаш аппаратларға беріп, саламәтлік тәкшүртіштәк яқшы адәтін етілдіріше керек. Бұнда қылғанда кеселінің алдын ағылы болуды. Озықлық етішмегенде, озықлық толықлаш торысыны муапықталлаш керек. Озықлық етішмәсілік, яки озықлық әхвали қауіп қатыры бар яшанғалар, келінкілік озықлық мұтәхәсісі, яки доқтырының көрсәтпісі бойынша, тіббі ілімгі мас келедіған алайды рецептілік емәкіклеріні талап ішілдіше керек. Бәзі сағламлық роли мобалығы қылынған сағламлық мәқсулатлары тәшуқат елаларға асалықчы ішініп кәтмәсілік, сағламлық мәқсулатларыны дор қылып алмаслық керек. Телефон найты тез үзуду. Адам найран қалдырдығыны, мәйлі доғылышып, йорықлық қуалашқан суды болсын, қапқараңғы кетелерді болсын, телефон оқшашла үзіш вә озықлық тұтыш ықтадарыны дауанлаштырды. Бұ оның алайды көз болыштын башқа, алайда сонарғы егі болғалықыдыңдыр. Бұлар оның гөнелішіні пәріқләндіріш, озықлықыны чарлышығы ярдамдешуду. Сонар болса, су астыдеке өзгіче әксададын пайдылынып, орын бекітеш, арлықны өлчәш вә нишаны тәкшүріш үскенісуды. Оның өзгіче ауаз долқыны чықырып тарқытыдыған, әм алмаштырдыған аппараты бар. Ол тира ауаз долқыны суда тарқылып, су асты кемесе қатарлықларығы елуқып, қайтып келгенде, сонар қобыл қылыды вә көрсеткіш аппаратта су асты кемесінің орыны, юнеліші вә арлықы көрінді. Сонар азыр деңіз қатынши вә деңіз океалларыны етішті кем болсы болмайдыған үскінгі айланды. Инсанлар 20 жасырының 40-ші елірді дельфиннің сонарыны байқады. Алымлар бір мүнче тәжірбілер арқылық дельфин сонарының тәкшүріш ықтыдарының бәк күштік болыдығалықын іспатылды. Дельфиндер сонарға тайынып бір нәтчі метр дайырдегі 0,12 мм томлықтыки метал сымны, 1 мм томлықтыки нейлон жіпні, яки 10 мм ұзылықтыки белі жаны байқи алайды. Нишанны пәрхләндір алайды. Кішілер дельфиннің алдыға бір тал рас белік білен бір тал ялған белікні қойып, дельфиннің көзіне теңіп қойғанда, дельфин ішкеленместен рас белік тәрепке қарап үзіп барған. Дельфиндер сонарының яна тусалғуға қарш тұрыш ықтыдары күшілік. Суда шауқының кашылысы болған тәғдірдімі о, еніла найды дәлік білен тосалғыдың өзіні қачыра алайды вә ол жіні тұта алайды. Көрішкі болуды ке, дельфиндерінің сонары бұлың не, юнілішіні пәріқләндіріш, шынандәк тосалғыдың алқып өтіш ықтыдары едігерлерінің әмесі де өзгечілікі еге. Алымлар тәтқи қылып шыны байқыды ке, дельфиндерінің бешіда өскен маңлай көпмісінің ішіде бір қыл майсыманмады болып, о, йорықлықның лензидің өтіп еғылғынығы оқшаш, ауазды жұғылашыр олы болып, дельфин шықарған ұлтері ауаз долқыныны бір тар долқын дәстісігі жығалайды. Шуңа дельфиндерінің сонары найды йоқыры пәріқләндіріш күчігі еге. Кішілер мұнда қияс қылышты. Дельфиндер авал қобыл қылған әр қыл қайтымы долқын сигналдарының әмісіні әсті қалдыр алайды. Кейін, әр бір нишандың қайтқан еңі долқынны қобыл қылғанда, оны есті сақлыған әсілдіке қайтымы долқын ұшыр білән селіштіріп, еңі ұшырының қайсы нишандың кәлгәлікі көкем қылыды. Маны бұ, дельфиндерінің нишанны тоғырлық білән тәкшіріп, тосалғудың әгіп өттәлішінің сәбәбі тұр.

Аял дүкандарынан қатты құқылау атқалықыдын пайдынып, төттал алтын зәнжеріне оғырлап кетті. Яқында Тоқсу Найлик күнан идарысы Тоқсу базарлық сақчықана бір алтын оғырлаш дейлосыны паш қылды. Бір аял алтын дүкінінің дүкандарынан қатты құқылау атқалықыдын пайдынып, пұрсат күтіп, оғырлық қылып, қолғы түшіргенден кейін дәрхал заң малны сетіп, нәқпұлға айландырған. Әсліде ёчықсыз болды. Деп ойлаған. Нәтижеде халық сақшылары 20 минутыла оны қолғы түшірген. 6-й айынан 27-й күні саат 13-ден 20 минут өткенде 90 айысыдеке бір алтын дүкінінің дүкандары сақшығы мәлім қылып, әттегенде дүканны рәтләп олғандың кейін дүканды ұқылап қалғалықыны. Ойғыны покайдеке малларыны едітліғанда 4-тал алтын зәнжірінің йоқап кеткенлікіні байқығалықы. Оғырланған алтынның ұмуми иғырлықының тәхминен 70 грамм ішкәлікіні әйтті. Сақчы мәлуматыны тапшырылғандың кейін халық сақчылары дәрхал дүкандекі сын материалыны еліп тәшіріп, жип үшін рәтләп, наайты тезла жинайет командарының ху фамилік ішкәлікіні бекітті. Ху фамилік дейлі осадыр қылғандың кейін бәк жираққа қечіп кетмеген. Халық сақчылары дәрхал ішкі yolға бөлініп, бір yolдікілер заңмалны алған дүканға беріп, соданың тәпсилатыны тәшіріп, дилоғы четішілік дәліл іспатларыны мұқымлаштырды. Яна бір елдікілер із бойынша із қоғлап, ху фамилік өшірінған жайыны тәшіріп тапты. 20 минуттен кейін ху фамилік торғы түшті. Сорақта ху фамилік тәләй сынап, түрлік еллар білән тені біліп, оғырлық пакетіні итрап қылмай түрбіліп, мұтахәмлік қылып мұндақ деді. Бұл алтынларының хәмісі өзімнің, сілер немеге асасын мені тұтсілер. Халық сақчылары нақ майданда толық сынны қойып берді. Көрінішті оның дүканға кіріш, оғырлық қылыш, қечіп кетеш жәрияны еніқ қайтыланды. Полаттек пакет алды да ху фамилік оғырлық пакетіні әйнен тапшырды. Тәшіріп еніқлішке ху фамилік шокіні дүканға кіріп айланып үргенде дүкандарынан қаттық ұйқыға кеткерлікіні байқап, ашкөздік қылып, покай іштедікі төттал алтын зәнжіріні оғырлығандың кейін, ұдылдікі алтын дүкініға беріп, заң малыны сатқан. Нәқ майданда 17,158 грамм алтынны сетіп, 15,133 ен пайдығы ерішкен. Қып қалған алтынны сомқысыға өшіріп қойып, кейін сетішіні планлыған. Нөвәтті оғырланған алтынның әмісі қайтырып келінді. Дейлі ол еңімі үлгірілген халда бейжірліп атыды.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атым ән. Шыны мен ке, қаным көчі баш тапшыр ұш, қарханычыланың дәсма исі.
1: Кишилер мені чолкандайды, тамашығылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырышының сәнәт сағасыдеке әң мойым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйін сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қаным бойча баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдың кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапкет қазыш үчін алды білен лайықтатлы пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойча баш тапшырайлы.
3: Қызы, бүгін аныңызға үнді дал номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен қып берай,
5: ә? Атаның білән бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зуқам деп қағылы қылы болды, әсір әп қамысын деп сізі демегейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
8: Апа, сіз сұлы ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
7: Дада, ана, біз кәлдік.
9: Бұа, мұма.
10: Бәзілер үгініш чапалық, қызмет епіш бәйк тәстісі, бәзілер тұрмыш бәйк чапалық, тұрмыштан еш ләзі тұқанмады. Дүнияның вайды күчілікі ең дейшуді.
0: Аран 300 грамм келедіған юрекіміз минутыға 5 литр қан еткізуді.
4: Ұлтырғанда рәтләнгініміз білән бәл ұмыртқымыз еғырлықымыздың 140%-тігі тән кәйгідек бесім күчірайды.
11: Ашқазнымыздың қиналықы 3 мм-дін 5 мм ғыча. Тойғандың кейін болса, әсілдегінің нәчі әсізділ кені еді.
12: Бәдінімізді нәчі тірлион үйдейір бар. Отыры есапта секундыға 3 миллион қытын парчылымды.
13: Аятлық үшін бәдініміз көп тірішшанық көрістілді.
5: Бірәр ішіланы қылайлы, аят білән тән үлгірілейлі.
0: Әмі әрзейді. Гүзел чағла бізге әмірі.

Көпіншісі, инчік ішленген даллық зіраәт яғи қант түрлердің ясылуды. Қан шекерінің өрләс сүреті тез болуды. Йоқыр қантлік чириш қатарлық иғыз бошлықы сағламлық мәселесі. Қант иғыз бошлықы бактериясын асаслық энергия мәнбәсінің бірі. Шекер май аралашмасыны істимал қылғандан кейін, бұл бактериялар қант тәркібінен пайдаланып метаболизм еліп барыды, әмді кислоталық мады хасыл қылыды. Бұл кислоталық метаболизм мадылары иғыз бошлықының pH қымедіні төвәлітіп, иғыз бошлықы мұйтыны текімі кислоталық қылыды. Кислоталық мұйтта тіш емалыдегі минерал мадыла чырейді. Шының білән тішіні құрт еш вә башқа тіш кеселіклерінің 100 берішіні келтіріп чықырды. Оның басқа, йоқыр қантлық емекіклемі иғыз бошлықыдегі бактерияларының көпейшіні ілгірі сүріп, тіш кеселіклерінің қайпын ашыру етуді. Шоңа, қан тәркебінің қобыл қылынышыны контрол қылыш, әмді яқшы болған иғыз бошлықы таздық адытыны сақлаш, тіш кеселіклерінің алдыны елішті ентайын мойым. Керче, шекер білен май аралашмасының саламатлығы нұрғын зейіні болсы мұ, лекен әмімізге мәлім ке, мұқтар вә зәріні енчік есаплымысақ, елмелек есапланмайды. Бұл қыл емекіні әлбәтті ән яқсы емеслік керек. Әгер әқиқаттан яқтырсыңыз, мұнда қысыңыз саламатлығы болған зейініні ән төмен чекі түшір әлейсіз. Керче, шекер май аралашмасы саламатлығы пайдысыз болсы мұ, лекен бұл біздің ұланы үзіл кесіл чеклішімізден дейрек бәмейді. Sağlam boğan şeker may arlaşmasının muvafık bahırman bolsaq tamamen boludu. Tövendikisi bir kısım sağlam yiyiş usulu doğrusudaki teklifle. Birincisi, miqdarı ve çastotisini kontrol kılış. Muvafık miqdarda istimal kılış, ziyade köp istimal kılmaslıq, daim istimal kılmaslıq gerek. Mesela tortni özü ve uruq tuqqan dost buradarlarının tolğan gününü ötküzgende bir apacının yesi boludu. Uşaq çek yemeklik orunda daim yiyişke boğmaydı. İkincisi, sağlam tamak etiş usulunu tallaş. İmkan kadar ordu pişiriş, sudu pişiriş, kaklap pişiriş katarlıq sağlam tamak etiş usulunu tallap, mayının kubul kılınış mıhtarını azaytış gerek. Üçüncüsü, sepleme buyum. Tüven kentlik, tüven maylıq sepleme buyum tallandı. Meslen, buğday unu bulgisi, göç talqını bulgisinin, meyve, tatlıq türümlerinin oranı kalmaştırılısı boludu. Tötüncüsü, muvafık maslaştırış. Tərkibidə əla süpətlik axsıl, yeməklik talası, vitamin və mineral madıla mol boğan yeməklikləni. Məsələn, kalüsti, sudu pişirilgən tuxum, köktat, meyvi çivə, dallıq ziraat türdəki yeməklikləni maslaşdırıqanda uzuqlıqını tamponlaşdırıb, yeməkliklərinin qan şikri inkasını tüvəlidib, bədəngi boğan nacar təsirini azaytqılı buludu. Qısqısı, gerçi şeker may arlaşması kişini cəlib qısımı, lakin biz anlı qalda qobul qılış miqdarını kontrol qılıb, sağlam yeməkliklərini tanlışımız, həm də muvafiq hərəkət qılışımız gerek. Şundala, isil tamladın bəhrəman buluş bilən bir vaqtda sağlam haldımızı saxlab durğulu buludu. Hərgiz mu, iştarımızdan kəyinəgə kirib, özümüzü kontrol qılalmay, miqdardan aşırıb istimal qılıb almaslıqımız, bir dəmcilik hissiyatının kəyinəgə kirib, səmir vağandinkin, püşayman alıdığan qaç tapalmay qılıştın saxlanışımız gerek.

qildiganligini, xuddi do'stlardek qachon chaqirsa shu chaqdi keladiganligini, lekin bu yoshlar yanala amaliyotda o'zining nimadan og'irnishi kerakligini bilmaydiganligini aytgan. Xuddi ularning ichidagi bir ziyorat qilinguchi aytgandek, agar ota-onam mening psixologik davolash o'rniga kelib maslahat so'raganligimni bilsa, ular cho'qim o'zini mag'lub bo'lgandek his qiladi. Lekin shuning bilan bir vaqtda ular mening bu yerda ishkanligimdan xoshal bo'lishi mumkin, chunki ular mening baxtli bo'lishimni umid qiladi. Ondaqda nim üçün balalarını bəxtlik qilishqa qanchtirishqan seri bəzi balla psixikilik davalash öyüge bardıgan bolub qaldı. Psixiki doktori bu ularının balalarını ziyade tərbiyeligənlikidin bolgan dəb qarğan. Ziyade tərbiyeləşinin ən çoğun alaydiliki ziyade yardan beriş və ziyade qoqdaş. Ata Allah yaxşı niyyatlı bulup, balalarının türlik vəziplərini orındışıqa ziyade yardan beridu. Məsələn, balalar sınıb bu içi ərəsim süzüş müsabıqısı ki təyərli qılğanda, yardan qılıp ya ki bevasta vakaldan süzüb berib, balalarının mükafatqı erişişini ümit qılıp, şu arqılıq işənç turğuzub bərməkçi boldu. Бала енеді болмаған жағда ата-анла башқыларға тәсір көрсішке ұрынды. Мәселен, ата-анла балыларының мәктепте соқылып кетішеден, ярынып қелішеден әнсіреп, мәктепке тәнеп ұстап балысыны сұртқычық құзмасылыққа бесім ішілдіду. Қармаққа бала бейхәттер болған дәк қылыды, лекен әмеліетті текімі қаттерлік болды. Бұныңғы қарта рой кеселіклі мұтахасыслары мұндақтыры. Балалар мәйданда ташқы пүтлішіп кеткенде, бәзі ата-алла дәрхал жүгіреп барыды. Балалар текі жығылмай тұрыпла, ата-алла оныңғы тәсәлі берішкі башлайды. Бұ әксіце, балада бейхаттарлік тұйғысы пайда қылмайды. Яни, тәнтәрбия мәйдандылы әмәз, тұрмыштымы шындақ болып қалады. Чөнки әгер сіз оның қысқы вақытлық қаңғырашларыны баштың кәчіршіге ел қоймысыңыз, оныңға баян неміш жүз бәргәлігін еніқлашқы вақыт бәрмісіңіз, андын оның еқылғандың кейінке қысқы вақытлық мәғлубият тұйғысыны еңіп, қайтыдың орындың тұрышығы ел қоймысыңыз, о биярамлықның қандақ тұйғыш кәлігіні білмейді. Әмі о кейінгі тұрмышыда биярамлық ес қылғанда, ешқандақ тұтқа оныңғы терек болалмайды. Әгер ата-алла балаларыны қайтыдан орындан тұрышқы қойып беріп, андын оныңғы тәсәлі бәрсә, балалар байықы дәқиқыда өз ярланған болсы му, лекен азыр ешіш болмағалықыны, әгер кәлесіре көңілсіз ішіла юз бәрсі му, өзінің еңіп кетәлейдіғалықын үтішінді. Ата-алла дайым балаларға оның башқылағы оқшымайдығалықыны, қанчылік талантлық шекәлікіні бүлдіргешке, балала әрқандақ ижаби тәңқітке көнәлмейдіған, яки өзінің кішілі арсыдегі қасылықыны юқыры мөлчерлейдіған болып қалды. Ола кішкеден тартыпла, өзінің яқшы шекәлікін әмәз, бәлкі өзінің башқылардың яқшы шекәлікін ес қылды. Бұнда қылышының нәтижесі шу ки, гәрче бала қармаққа өзге найды ішіндіғанда көрінсі му, лекен бұл қыл ішенчінің ролы болмайды. Әлбәтті ата-аналарының зияды тәрбиелеш ұсулы оқшымайды, бірақ бір нұқты өзгермейді. Зияды тәрбиелешінің арқысыда ата-анала балы чоқым қошал хорам болышы, ярланмаслықы, мәғліп болмаслықы, яки хаталық өткезмәсліқы, еніқсізлық болмаслық керек деп қарайды. Олар қолыны балының тұрмышының әрқайсы тәрәпліргі созып, әрбір еніқсізлықны бесішкі ұрынды. Бір әйлән мұндақты дей. Yaqında mən kitab oxuş yığılışıda köpçülük bilən tan quşqa oxşaş taqqa uşqınınızda degen kitabını oxudum. Bu, həqiqi keçürmüş asas qılınğan tərcümal üslubudiki kitab bulub, abdur 17 yaşqı kirişdin burun məktəbə kirib baxmağan ikən. Onun hayatı ziyade tərbiyə əməs ikən. Onun ailəsidikilər taqqı köçüb çıxıb turmuş keçürgən. Lekin siz işinəmsiz, o özlüyüdün ögünüş arqılıq ali məktəbə ötkən. Keyin qısqığını 6 il içində Kambriç daşiyosunun fəlsəfə magisterlik unvanına erişkən. Oquş mükafat pulığı tayınıb Harvardqa berib oquğan. Yana Kambriç daşiyosunun tarix doktorluq unvanına erişkən. Sizin balınızı ziyade qoqdışınız, balınızğa ziyade yardım qılışınız eniqsizlikni keltirib çıxırış mümkin. Balalar ösüb yetiliş jarayanında eniqsizlik bir zörür amil. Eniqsizlik oŋışsızlıqlarını elib kelidi. Lekin bala mağlubiyet işidin təcrübələrini yekunlaydı. Bəzidə səlbi kayfiyat balanın zörür tərsligim bolub qalıdı. Əgər ata-ala baladiki barlıq eniqsizliklarını həll qılıb bərməkçi bolsa, qarmaqqa balının ösüb yetiliş jarayanındakı nurğun qiyinçiliklərini azaytışığı yardan bərgəndə körünsümü, əməliyyətdə bu balının həqiqi ösüb yetilişigə təsir göstərdi. Haqiqatan mu ata-ana bolish asan emas. Öz balısına köprek bir işlerini kılıp bergisi geliyordu. Lekin bunun ziyade terbiye bulup kilişedin saklanış gerek.

үздіксіз кеңейшіге әгішіп, Жануби Африқының энергия сақлаш әсләлірі құрылышы көрінәрлік тездәшті. Жануби Африқа Сола Гүрухи бұйыл Науыз бірінші чоң типтіке еуруқлық энергиясы сақлаш түрі құрылышына башлап, 855 мегаваттлық энергия сақлаш системісі сәпләшіне пилалады. Намбияның жәнөбідікі Атлантик океанның қырығыға екен құмлық бәлбіғада чоң құрылыш машинлері мәйданыны түзілмәкті. Бұ ерді Африкадікі көлімі әң чоң ешіл гидроген кәсбі базысының бірі құрып чықылады. Намбия үкіметі бұ дөләттікі Хайфын гидроген энергиясы шеркеті білән келешімі имзалап, 10 миллиард Америка долларының артық мәбләғ сәліп, чоң типтіке ешіл гидроген энергиясы ішіліп чықырыш базысы вә еуруқлық волт әм шамал күчі арқылық ток тарқытыш әсләлеріні құрышыны пилалды дейп. Бұ түр пүткенден кен әр елі тәхминен 2 миллион тонна ешіл аммияк мәсулаты ішіліп чықырылды. Әм қан байлықларыны пішіғылап ішләш, ясымычылық вә порт әшия оборотының тәрәқияты ілгірі сүрілуді. Шамал энергиясы вә ер сығылығы энергиясыны тәрәқи қылдырышта көрінерлік ілгірләш болды. Ефопияның Сомали штатығы жайлашқан Айса шамал электрі түрінің омоми генераторла сығымчалығы 120 мегаватт болып, нөвәтті бірінші басқүштіке 32 шамал электрі генераторла ғорыпсы құраштырылып, торлаштырылып ток тарықтышқы башылды. Жоның білен бір вақытта Кения өкеметі ер сығылығыны тәрәқи қылдырыш көліміні өзліксіз кәңайтты. Нөвәтті бұ дөләттің тәхминен 90% электрі тірілмі энергиядың келуді. Бұның шыда ер сығылығдың ток тарқытыш неспіті ерімғы екілішіп, ер шарды алдыңқы қатарда тұрмақта. Халқыра тірілмі энергия мәхкемесінің докладыда тәхіл қылынышча, Африқының тірілмі энергия тәрәқияты як түр құрылышыдың тәдіржі көлемләштіріп, тәрәқи қылдырышқы қарап үзденген. Еуруқлық волт бірікімі детали, энергия сақлаш батареясы қатарлық үскінілер, тәнәрхінің дауымлық төвәлліші, шындақла электр торының дәрежесіні өстіріш вә район энергия алақысыны өзіксіз ілгір сүрішке әгішіп, техімі көп Африка дөліті, еңі энергия қошылған энергия сақлаш, кәсіп бір гәуділәшкен тәрәқият әндісі үсіде ізінішкі башлап, Яңа энергияны тәрәқи қылдырыш білән, қан байлықларыны пішіғылап ішләш, ясымычылық қатарлықланы бірләштіріп, байлық әвзәлігіні кәсіп әвзәлікіге айландырышыны ілгір сүрген. Африқының нопсы, ершары нопсының тәхминен 20%-ті. Энергия стималі ершарының тәхминен 6%-ін егіләйді. Санаатлішіш, шәрлішіш мұсапысының тез ілгірі сүрілішіге әгішіп, Африқының энергияге болған ехтияжы сіжіл ашты. Құяш энергиясы, энергия сақлаш, ешіл гидроген қатарлық кәсіплерінің тез тәрәқи қылышыға әгішіп, еңі энергия Африқының ток кәмчіл болыш әхвалыны пәсәйтіплі қалмастын, бәлкі ене алқылық қан байлықларыны ечеш, ешіл ясымычылық қатарлық кәсіплерінің дәрежесіні өстірішке түрткі болып, ерлік кәсіплерінің қымет зәнжеріні күчәйтуді. Африка әлдері ітіпақының 2063-й ел қаралмысы да, энергияның ешіл тіпқі өзгіріші вә санаатләштүрішінің тәрәқият мұсапысыны тезлетіш еніқ отырғы қойылды. Болтыр 48 Африка дөліті Дарус-Салам энергия қытапнамысыны имзалап, еңі энергия кәсіпігі мәбләғ сәліш дайырысыны кеңайтыш, энергия ұслахатыны ілгір сүріш вә электр тор білен қаплыныш дайырысыны кеңайтышыны қолыды. Техімі көп Африка дөләтлері еңі энергия кәсіпінің тәрәқиятыны дөләтнің стратегілік планыға кіргізді, әм еніқ нишанны отырғы қойды. 2025-жылы Кения елан қылған дөләтнің 2025-жылдан 2034-жы елгіші болған энергия сиястыда ер сығылығы, шамал электрі вә тарқалмы құяш энергиясыны тәрәқи қылдырушыны яны мүкен айтып, Ешіл электр энергиясының электр құрылымысыдекі етекчілік орныны мұстәккемләш отырғы қойылды. Намбия ешіл гидроген энергиясы стратегиясыны отырғы қойып, нұрғын гидроген жылғысы түріні пилалылап құрып, мол құяш энергиясы вә шамал энергия

dehqonlarning qad ko'tarib ozodlikka erishishini ishga oshirdi. Yangi jongo qurilgandan keyin partiyamiz dehqonlarni tashkillab, davlatni qayta tartibga solib, ishlab chiqarishni rivojlantirib, jopoliq izlandi. Islohot ichib yetishdan buyon partiyamiz dehqonlarga rahbarlik qilib, islohotni oldi bilan yezlarda boshlab, yeza ijtimoiy ishlab chiqarish kuchlarini uzluksiz ozod qilib va rivojlantirib, yezlarning umumiylik taraqqiyotiga turtki bo'lib, keyin butun qorsoq to'q bo'lmaslik holatidan umumiylik holliq saviyaga yetishdek tarixiy olqishni ishqa oshirdi. Partiya 18-chi qurultaydan buyon biz yezigiliki, yeza, dehqonlar masalasini yaxshi hal qilishni butun partiya xizmatida eng muhim o'ringa qo'yishni ching turib, namratlıktan kutuldurış ötkülüge hocam kılıçını umumüzlük hallık cemiyet kurup çıkıştaki belge karakterli kuruluş kılıp, insaniyet tarihideki kölümü mislisizken, salmıkı en zor, nebiyetidigan aile en köp bolgan, namratlıktan kutuldurış ötkülüge hocam kılıç cengini teşkillep, algı selcetip, yezi kenetlerini güllendiriş stratejisini yolu koyup, yezgiliki yezlada tarihi muvaffakiyetlerini kolgu keltürüşke. Tarixi özgürüşlərin hasil qılışıq türütkü bolduq. Yezigilik universal işləb çıxırış ixtidari çoğun bir baldaq yuqur kötürüldü. Açlıq məxsulatı uda 6 yıl 1 trilyon 300 milyard cəngdən yuqur səviyyədə məqumlaşdı. Dekallarının otdırçı kirimi 2010-cı ildikidin bir həssidin köpürək qatlandı. Yezlada xəliq turmuşu roşan yaxşılandı. Yezi kənitlərinin qiyafəti yepyeni tüskü kirdi. Namrat rayonlarda alam şumul özgürüş bulup, neçi min yıldın buyan Jonghua milletini qiynap gelgen mutlaq namratlıq məsələsini həl qilishda tarixi muvaffaqiyyətlə qolğa kilib, umumüzlük hallıq cəmiyyət qurup çıxışqa zor tökp qoşuldu. Sosialistik zamani vilaşqan dövlətni umumüzlük quruş yeni səpirini başlaşqa puxta asas elindi. Bu neticile bütün partiye, bütün memleketinin ortak küreş kılgallıkının neticesi. Hem meylen, cephalık, tırışçalık görsetti. Yezi igiliki, devletinin asası. Bunun da mümuyum iş yoktur. Yezi igilikini ravajlandırışkı ehmiyet veriş, devletinin mümuyum tedbiri. Tarık ve riyallık bizgi şunu uhturdu ki, yezi igiliki, devletinin asası. Asas puhtu bolsa, devlet tınış buludu. Biz yezigiliki, yeza, dehqonlar masalasiga büyük tarix qarışı bilen muamili qilishni çıng turishimiz kerak. Yezigiliki, yeza, dehqonlar masalasini chonqur tushangandala, partiyamiz, dövletimiz, milletimizni texmi obdan tushunalaymiz. Şunu jazman körip yetiş kerak ki, sosialistik zamani vilaşqan dövletni umumizlik kuruş. Jonghua milletinin uluq gölünüşini əmelge aşırışta, en müşkül, en iğir vazife yanıla yezlada. En ken, en çonkur asas yanıla yezlada. Gerçi yezgiliki, yeza, dekalla hizmeti de körnerlik neticilerini kolu keltürgen bolsak mı? Lekin yezi igilikinin asası yanıla müstehkememez. Şer yezla, rayullarının terakiyat periqi ve ahalının kırım taksimat periqi yanıla bir kadar çoğun. Şehir yezlanın terakiyatı tampon bulmaslık, yezlanın terakiyatı yeterlik bulmaslık, yanıla cemiyetki asasız diyetinin merkezlik ifadesi. Hazırdan başlap 2035. yılı içe, yine 3'lü 5 yıllık yirik plan mezgili kaldı. Şuna çın tutup erketki gelmesek bulmaydı. Yezgiliki, yezlani zamani ulaştırışının 2035. yılı içe, Muşi əsrinin otturları gıcı bolğan nişan vəzipilərini ilmi təhlil qilib, çoğunqır tətqiq qilib, hukumnun məzmuni və dairisini aydınlaşdırıb, dövültümüzdə yezigiliki, yezlani zamani ulaşdırışının nişan vəzipilərini ilmi otturğu qoyuş gerək. Növətdə, oldu bilən 14-ci 5 yıl məzgilidiki yezigiliki, yezlanın tərəqiyyat yerik planını yaxşı düzüş gerək. Dünyada 100 yılda mı körülüp bakmağın zor özgürüştün karğanda, yezi igilikinin asası haltını mukumlaştırış. Yezi igiliki, yeza, dekallah hizmetideki asasımızın yakşı saklaş,
өзгүрүшкө такабыл туруш, еңі вәзиет ярчытыке эгіртко. Біздек 1 миллиард 200 миллион ахалысы ба чоң дөлетке нисбетен айтканда, езгілікі, еза, деккалла мәселесі яхшылынышқа юзленсе, умуми вәзиетте тәшәббүскар орынды туралаймыз. Нөвәтте, халықара мұйыт күн сайын мұрәккәплішіп, мұқымсызлық, еніқсызлық күн сүрі көпейіп атуды. Еңі тәсіман өпке яллуғы йоқымы кәң вә чоңқұр тәсір көрсету атуды. Қытсатның дүния өвеліші тәтір еқімгі дұш келіп, дүния давалғуш, өзгүріш мәзгілігі кірді. Бұның қарта біз тонышты сәгек болып, ұзақ созылыдыған жән тәйірліқіні яқшы қылышымыз керек. Мән өз ішімізні яқшы қылышымыз керекілікіні қайты-қайты тәкітләп келдім. Бұныңдекі ентайын мұйым бір вәзіпі, мәуқәні баштың ақыры өзімізгі қойып, езгілік ішләп чықырышыны яқшы тұтып, дөләт ішідікі ішләп чықырышыны мұқымлаштырыш, тәмінләшкі қапалы тықылыштың ибарат, еніқлық арқылық, ташқи мұйтікі еніқсізлық тақабыл тұрыш. Хәуіп қатәрі вә қырызқы тақабыл тұрышта, езегілікінің мұқымлықыны сақлаплық қалмай, яна езланың мұқымлықыны сақлашқы тауыр келеді. Қытсатта давалғыш көрліплі қалса, әң башта деққан ішілі күчілі тәсір күшірайды. 2008 жылы халықыра пұл мамиле кірзіс партылғанда 20 миллиондың артық деққан ішілі күчі юрты қайтты. Бұй ел еңі тәсіман өпкі ялуғы юқымының зәрбісі вә халықыра қытсатның чекініші тәсірді 30 миллионғы еқін деққан ішілі күчі бір мәл юртыды тұрып қалды. Юрты қайтты. Бұндақ әхвалда іждімайы омумиетінің мұқым болышы. Бірәр қалай мұқанчылық көрілмәсілікедеке мұйым сәбәп шоке, деққалланың юртыды ене, ере вә өйі ба, қайтып кәсе терғудек ере, егудек іші, қылғудек іші ба. Қайтып кәтмеген тәғдірді мұ, көңлі тоқтыруды. Социалистік заман евілашқан дөлетіні, омумізлік құрыш бір ұзақ жәриян. Деққалла шәһәрдә түгел елтіз тартып болғыча, ұланың езладыки тірікчілік yolunu алдырап үзуәтмәй, ұлаға шәргімі кірәлейдіған, езіғімі қайталайдыған имканиет қалдырыш керек. Маны бұ, Джонгоның шәһәр базарлаштырыш yolunu алайдылеке. Шындақла, бізнің хәуіп қатар вә қырысқы тақабыл тұрыштыки имканиетіміз вә алайды әузәлікіміз. Еңі тәрәқият әндейсіні бәрпа қылыш, бізнің дүниави зор өзгүрішкі тақабыл тұрыштыки стратегиялік тәдбіріміз. Шындақла, бізнің ішкі тәрәқият басқучыдекі өзгүрішкі ұйғылышып, тәрәқиятның тәшәбүзкарлық оқуқыны егілішіміздекі әл құлғыш қадам. Стратегиялік асасын нұқтыны ішкі ихтияжын ашырышқы қойғанда, езлада нені ішланы қылғылы болыдыған ғайет зор имканият тұғылыды. Нәт 100 миллион деққан мас қадамда умумүзлік заманы вілішкі қадам қойса, ғайя зор стимал вә селінме ихтияжыны қозғы талайды. Шәр ез ұқтысадының айлынышы, ішкі чоң айлынышының зөр өрмәз мөне. Шындақла, ішкі ташқи қош айлыныштыки ніспет мұнасиветінің сағламлықыға, әқиқи қапалетті қылыштыки ашқұшлық амил. Бүтін партия дикілі еңі тәрәқият басқұшыда езгілікі, еза, деққалла қызметін яқшы ішләшінің мойымлықы вә тәқірсізлікін толықтынып, езгілікі, еза, деққалла мәсілісіні обдан хәл қылышыны, бүтін партия қызметі де әң мойым орынғы қойышты чың тұрып, бүтін партия, бүтін жәмиетінің күчіні шықселіп, ез кәнітләні гүлләндіріш күтіріткі болып, езі егілікінің юқыр сүпәтлік, юқыр өнімлік болышы, ез кәнітләнің яшашқа вә ішләшкі бап келедіған болышы, деққалланың бай-бай ашат болышыны ілгірі сүріш керек. Радио аңғучы досла, төвенде басшуджи Ши Цзиньпиннің 2021 жылы 5 айының 28 күні Джонгу Пәлі Академиясының 20 қетімлық академик лайығыны, Джонгу Инженерлік Академиясының 15 қетімлық академик лайығыны вә Джонгу Пән Техника Жәмейтінің мәмлекетлік 10 құрылтейді қылған пән техникада юқыр сәвиеде өзігі тайныш, өзіні құдырат таптырышыны тірішіп ішқа ашырыш керек намлық сөзінің бір қысмыны аңытымыз.

Русланың ядыды болғындай, біз бұл бір қанчы күлік программырымызда Айсүгіл ғопырның тарым жонылды илан қылынған сөйліш намлық повыстының алдың қысымдан аңлап қантық. Илханның баған сыр азылап кетіп атқан ұчырлары. Ұчырдегі пәрвасыз муамелері Гүлчекрәні бір қыл ташылы бетілгендек тойғылық келдіріп қойды. О, чексіз азап қойнығы чөнді. Әтті Илханны ұнтып кетіш үчін адыл білен арлыш бақмақчымы болды. Әмі о, ешкімі Илханға тән қыламады. Дәл шу күнләді, о, досты Надиранның мәдәт сөздері білен Илханлынып, Илханның арзусы бойынша аспирантлыққа имтан бәрмекші болды. Әм бір жыл тырышып, аспирантлық имтанды му яхшы нәтижелер білен өтіп, Шинжанда шуның өзі яхшы көйген кәсбіге аспирантлыққа қабыл қылынды. Ондақта, әмде Илханның муамелесінде яңа қандай өзгерістер бола? Оларның кейінгі күндері қандай бола? Бұлақ қызықсаңла, дек таңла дауымлық бүгінгі радио жорны программыз орнаштырылған Айсүгіл ғопырның тарым жонылды илан қыланған сөйліш намлық повыстының дауамыды болсын.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио жүрінлі программасы. Мән риясатчы достыңыз Шеренгүл Тоқтай. Бүгінгі программызға яны қандақ тетімлік мәзмұла орнаштырылғанды, бұла қызықсаңла, дек таңла, давам бізді болсын.

Қадірлік достым, аңлап атқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио жүрінлі программасы. Мән риясәтте достыңыз Шеренгүл Тоқтик. Бүгінгі программызға яны қандақ тетімлік мәзмұлы орнаштырылғанды, бұла қызықсаңла, дек таңла, давам бізді болсын.

Гүлчехра Илхам ба Достан Надираның мәдәт Илхамдыры белән аспирантлық имтандын өтіп, Илхам ба шәрге етіп келді. Шу күлләді, о, Илхам хавастын нәпәс алдыған бу шәрні. О, дайым көріп тұрдыған асман, о, дайым маңдыған юлланы көріп, өзінің юрекі белән Илхамның жүрекінің бу шәрді тән соқып тұрғатқалықыдан хая жалланды. Илхам білән тезірақ көрішіні үстіді. Әмма, о, өзі пәкатлы ойлымыған бір жайда,

Сөйімдік радио алғыш тосыла. Программымызын да алмаштырбатымыз. Біз сөйгі мұхаббетіне шындақ деп ет алаймыз ке, сөйгі у бахар. Сөйгі у ұллық шамал. Сөйгі у вапа, бұруч, әхлақ вә беғішләшіні өзі чығаған бір ұллық дүния. Әсіз бұл сөйгі дүниясығы қадам басқыныңызда, сөйгінің дүниядекі ән гүзел, сырлық нәсікерлікіні чоқым есқіліп етсіз. Сөйгі о, міскін дұлла ұқшалық беғішлап, бүтін дүнияны өзінің ұллық нұры арқылық ұлытып, дүнияны рәңдарлыққа, мехрі муаббәтке толдырдыған бір ұллық мақан. Мәні бұл сөйгі дүниясы да, біз төмәлдіген ашықланың құшидіні, Яқынлық мұхаббет мелодиелеріне, ұланың гүзел сөйгігі толған екайысыны аңлап қанмаймыз. Әлбәтте, шу гүзел мұхаббет екайысы, нөвәтте гүзел мелодиялар білен бізге әмірап олудық.

Сөйімлік достар, шу тапты программымыз дамлы шуатыды. Әсіз бұ айатта құшал яшашын яқшы көремсіз. Әлбәтті, әміміз бұ суалға яқшы көрімен деп жауап берішіміз мүмкін. Құшаллық не әміміз яқшы көріміз. Әнді құшаллық деген бұ ұққын бәзді адамге мәлім мәнзілді біздің сақлаватқандай тәсір беріп қойды. Әмілият түчу дегенде, о, біз маңған әр бір күн, әр бір саат тіке сәпірімізге сыңып кеткен болуды. Әгер құшаллықны мәнзілдің іздесек, бұл сәпір мәнісіз бір жәрян боп қалуды. Шоңлашқа шу сәпірдіке әр бір мәнзілдің біз ғозыр іздішіміз, құшаллық іздішіміз керек. Демек, құшаллық жәрянда. Әлбәтте, егір бір халтыны көтіремей тәсті кетіп атқанда, Чақарап үйгі беріп іліш, әсіз үшін әң чоң құшаллық болуш мүмкін. Бірақ шу чағда, аптуыздекі бірсінің сізге орын беріші, мұшы жәріяндекі бір құшаллық тұр. Құрысқыңыз тазы ашқанда, тамақның пішмасылықы, әбәлкен балыларыңыз білен ойнау алдыған бір яқшы пұрсәт болуш мүмкін. Ағырып етіп қаға вақтыңызда, тезірақ сақиып кетеш, әмейлен үшін бір құшаллық іш тұр. Бірақ бұл жәріянда, Нәч вақыттың бұян, мұшы олдырашшылықыңыз сәбәбідін көріш әмей қаған достырыңыз білен көріші біліш бір яқшы пұрсәт болуш мүмкін. Мәні бұланың әмісі шу жәріяндекі құшаллық. Шоңлашқы біз құшаллықны нәтижегі бағылыванмастен, мәні мұшы жәріяндың мұ ғозырлың ішіні білішіміз керек. Шындап болғандыла, айатымыздың әр бір дәмлері интайын гүзел давамлышуды. Әр бір вақытымыз гүзелдік толсын. Құшал нақшыларымыз сілеп үшін.

Әсөйімлік радионлық достыла, шо тапты программымыз дауымды шыватыды. Сөйгінінің назыны әмәз, қалбіні чекіш тұр сөйгі. Оның білән бір өмір өтіш әмәз, өмірні беріш тұр сөйгі. Қолырғы тәккен қолны қызғыныш әмәз, сайсығы тәккен сайыны қызғыныш тұр сөйгі. Бір сөйішінің отыды еніш әмәз, көңілінің ялқынжап көйіші дұр сөйгі. Бір қарса, йоқлыққа оқшайды, әмі әргіз ұндақ әмәз. Жықлап кетіш дұр сөйгі. Әсліміні білі ярытыш, шу әсліміні білі әсләш дұр сөйгі. Вақыт есаплашмай, сеғініш дұр сөйгі.

Qadirlik dostlar, şu tapdı programımız davamlaşıb atıdı. Bir ayol özünün yaşaş şəraitini yaxşılaş üçün xeyli köp işlərini qıb baqqan. Lekin heç bir işinin nəticəsi çıxmağan, davamlaşdıranmay qalğan. Bütün küçüm bilən tırışıp baqdım. Lekin zə degəndək sözlərini qılıb, vaxt ötküzdəğən bop qalğan. Nəticədə onun turmuşu yaxşılınış uyaq tutulsun, əksiyə künsiri nacarlaşıb getkən. Әлбәтті, біз о айалының тұрмышыны пәрәз қыппақсақ болуду. Әтігенді орындың тұруду, ішқы баруду, іштін үшуду, өйгі қайтуду, өй ішлеріні қылуду, арамалуду, әтрапыдегі кішілі әбілен паранлышуду, телевизор көруду, телефон ойнайду, құқлайду. Бұқыл халет әдіс ені тәкрарлынды. Әмі бұ айатта еңіліқтің Yeni uçurlarının yokluğunu hiss qılmaydı. Qaraydığan bolsaq, ətrafımızda manımışınındak adamlar nait köp. Bula hər günü şünçlik tırışqandak qılıdı. Əmiliyyətdə, ula hər bir günügə bir yeniliqni epkilənməgən. Turmuşqa aktiv pozisiyada bulanmıqan. Şunu bilən, şu turmuşdun zerikişini tallıqan. Шоңлашқа достымызғы шыны тәвсия қылымен ке, тұрмышының әр бір күллеріне еңічі ес тұйғылағы игі қылышыны ұнтып қалман. Мән бір китап оқыған, шо китапта «Хайат деген неме» деп келіп, «Хайат деген мән ағы пүркініп яшаштыр» дейді. Мән бұ кепіне әр бір күнне мән ағы игі қылыш, мәнілік яшаш деп шөндім. Шоңлашқа әр бір күнімізіне мәнілік өткізішіне ұнтып қалмайлы. Еңілік яртып екін. Бәлкім кейпиятыңыз башқычы боп келіші мүмкін. Мәлі қандақлы болышының тәтті нәзір, әр бір күніңізге болған қызғын ес тұйғыңызды ұнтып қалман. Шоң әрсі есіңізді болсын ке, бұл ғайат ентайын кімнәтлік. Кені ұндақ болса, азырқы

Әсіңімік радионың ұштосыла, шоттапты программымыз дауымды шыбатыды. Аңлаватқыныңла станысымызның үзілмәс мелодия программысы. Оның авазы мән үш жылла қалбімге келіп тоқтайды. Шүнчі татлық. Оның авазы тікелі арсыдекі гүлдек, қат қетедін чачар ет. Шүнчі құш бұрақ. Оның авазы чығыр елдек, шүнчілік гүзел. Yağmurğa ergişip, mongluk naqşığa aylınıdı, şünçi yakınlık. Onun avazı tosalğısız hava, ekip kirer, işim gitim tas, şünçilik sap. Onun avazı şotatta, kulak düğümde.

Әсөйімлік достылар, программымыз қайтып келді оқ. Бір күні бір әйлән лық полат тұрбы бесілған арвыны сөйреп, дөңгі елғыз татып чықып кет әлейдіғалықыға пәкәт көз етмепті. Дәл мұш чағда елдің өтіп кетіп атқан бір ақ көңіл кіші қызғылық білән «Мән саң ярдамдыш әй» дегеч еңіні түріп тәйірлініпті. Бұны аңлыған кіші ғайретке келіп, арвыны күчеп татыпты. Елік кіші тоқтымастың арқысы тұрып, оныңғы мәдәт беріп, «Ғайрет қыл, ә, күче, ғайрет қыл!» деп толапты. Бір хаза әпілешкенден кейін, арвыны ақыры дөңгі сөйреп шықыпты. О кіші тәрін сүрткеш, ақ көңіл кішіге рәхмет етіпті. «Сән маң рәхмет етмі, менің боғым яллықы кесілім ба, күче емеймен, мен пәкәт толап, саңа мәдәт бәдім. Сән өз күчіңгі тайынып, арвыны татып шықадың» депті. Демек, о кіші бір ішенч бәді. Бұл ішенч әтраптікі мұйтіне өзгертіпті қаммай, яны ішенч тұрғызушынымы өзгерт әләйді. Бұныңдың біз шында құлас қылымыз ке, өзігі ішіндіға Алла дайым адеттікі адамлардың халқып, мөйчізі ярты алайды. Шуа, өзігі ішініш бір адамның муапақият қазын ішедікі мұйым амыл есаптынуды. Оныңдың башқа, яны яндыки шу кішіге ішенч беғышлашма, ин тайын гүзел бір әхлақ есаптынуды. Шуа, әтрапыңыздыки сіз сөйген вә сізні сөйген кішілердің аз толы миннеттарлық геп сөздіріңізіне, мәдетлеріңізіне, илхамларыңызіне қатты айыма. Әрбір күлдіріміз хұшаллық толсын, гүзел нәтижелер біздің болсын. Қені гүзел нақшылдарымыз давамлық сілә үшін яңырайды.

0: граф Воронеске билан Голденешевнинг исм картаси киргизиб берилганда рассам Михайлов иш устида эди. Аттиганда расмханасида зор бир май буяк расм устида ишлиган. Кейин уйга кириб ижора пулини суйлаб кирган уй эгисига түзүкрак муомила кылышны билмидиң деп хотунуга каттык чечилган эди. Мен саңа хақ түшендірмен деп тіліңні толы чайныма деп көпкетім әйттім. Үзен әсілділі бір әхмәк. Шталиянчы кеп қысаң текімі бәттер әхмәклішіп кетсен. Деді о, хотыны білен хелі дәталаш қылғандың кейін ақырда.
1: Ондақ босы неміш қақтың пұлыны вақтыды бәмей кейінігі сүрісен. Бұны мәндің көсен бұламда? Менің пұлым болған болса.
0: Эй! Маңы тынышлық бәген. Михайлов еғлам сырап вә қолыры білән құлықыны етівіліп, яндыки қызмет өйге кірді де, ішікіні ішчедің құлыплы валды. Андын саран қотон деп қойып, сызып атқан рәсіміге епіп қойған юған бір парчы рәхні еліп етіп, башлап қойған рәсімні бөлекчілі зоқ білән сызышқы олтырды. О, тұрмышта қиыншылық құшырған. Болып мұ қотыны білен ұрышып қалған чағлада рәсімні ажайып беріліп тұрып сызатты. Сызғалыры мұ шүнчілік яқшы шықатты. Оф! Ішіні ташылап бір яқы кешіп кеткедек болдым дә! Деді о рәсімні сызып етіп. Шу тұрқыда о, ғазіпі үрлеп тұрватқан бір адамның образыны сызып ататты. Бұ рәсімне бұрынмы сызған, әмма сызғынедің тазыр азы болмаған еді. Яқ, ашы сызғыным яқшырақ оқшайды. Оны нәге қойған деме? О, ішкіні етшеп, хотынының кешігі чықып, қапқыны ашмай, әм хотыныға қармай тұрып, чон қызыдын өзінің ұлағы бәген еліқі рәсімнің қайярділікіні сорыды. О рәсім ташлы етілген ердің тепілді. Лекен үстігі шам теміп, на айты мәйнәт болып кеткен еді. О рәсімні үстел үстігі ейіп, өз ирақ-қырақ чекеніп, көзлеріні ерім юмып тұрып, рәсімге бір аза қарап кетті. Вә бірділі күліп кетіп, құшал халда қолыны сілкіп қойды. Бәлі, бәлі. О, шу ан қеріндашыны қолығы еліп, илдам-илдам сызышқы башылды. Шамның аққан дағылыры рәсімдікі адамның образыға башқычы бір қиопат беріп тұратты. Рәсімді сызып етіп, бірділла өзі сигарт сетіп алған бір сигарт содигерінің чырайы білән еңіке ядығы келіп келіп, сызып атқан адамының юзі білән еңікені шу адамныңкіге тәклит қылып сызышқы башылды. Бұныңға өзімі күліп кетті. Хиялан сызылып атқан бұ рәсім шу бір тәклит білән ажайып жалынып, еч қандақ бір еріні өзгерткілі болмайдыған халет киетті. Мұндақчы айтқанда,

جسمگه جان کردی. عموم قیافت روشنلشتی، مقیملشتی. ابرازنگ احتیاج بویچه از راق ازگرتش کرگزشکه. یعنی اشک پتنون ترش حالتنی سل ازگرتشکه. سول بیلکنون حالتنی قایتسزشکه. چاشلرنی کینگی تارویچک تور گیلتتی. Әмма бұ өзгәртішләнің еч қайысы образының ұмымы қияптіге еч қанчы тәсір көрістілмейді. Персонаждың характеріні епіп тұрватқан азырақлы бір нәрсіні. Құдды рәсімнің үстіні епіп қойдыған йоған латыны елеветкенгі оқшаш елеветіді қалы ішеді. Еңі қошылған әр бір қалам Персонажның образыны техімі ярқыллаштырушта, худды Шам дағлырдың ажайып бір үнім асыл болғандек, шүнчілік яқшы үнім асыл қылды. Қызметкар сым картысыны еліп кіргенде, о, ашу рәсім үстіде жидді ішлау ататты. Хазер, хазер! О, хотынының кешігі чықып кетті. Болдамды, Маша, хапынма, деді о, сәл ұялған дәк болып, мұлайым аханды күліп тұрып. Сәндімі өтті, мәндімі өтті. Бұ үшті мән өзем тоғырлай мән. О, хотынығы намақыл болып, андын мәхмәл яқылық көк серік пәлтосы білен құлақтысыны кейіп, рәсім ханысығы чықып кетті. Байқы муапақиятлік сызылған рәсімі төт чақлық пәйтонды келген русиялік мехмалланың құшаллықы да есілін көтіріліп кеткен еді. О, өзгечі ұ рәсімні мошы кәмгіче ешкім сызып бақмыған деп ойлайды. Герчі ұ рәсімні Рафаилның рәсіміге селеш тұралмысы му, әмма ұ рәсімді ішпаділенген мәзмұнны еш қандақ бір рәсімді ішпаділенген әмәс деп білетті. Бұның да оның қарышы еніқ еді. Шындақтымы, башқыланың о рәсімге бердіған бағасы, қандақлы баға болсын, оның үшін ен тайын қымметлік еді. Оны күшілік аяжанғы салатты. Оланың бәген әр қандақ бағасы әң әрзімес баға болсы мұ, зәрічілік еріні бағалап кеп қылсы мұ, құшаллықта беш көкі етті. О, бағалы ғучыланы, әсәріні менің дымы чонқұр түшініду деп ойлайды. Шуңа, башқыланың өзі байқи алмаған кәмчіліклеріні көрістіп берішіні бәкмі арзу қылатты. Әм дайым дегідек, өзінің рәсімдіріні көген адамләнің пікірлері ішчідін мәсілі тепіп тұратты. О, чон-чон чамдап, ая жамбілән кетіп, ішікнің алдығы бағанда, Көләңгеді тұрған Аннаның келішкен қаметіні көріп, әйір алла қалды. Анна, Голлен ешефнің түгімес кептірге құлақ салғач, өздірге қарап келіп атқан, о рәссамға қарап тұрып ататты. Рәссам бұныңғы анчы деккәт қылмаған еді. Екін келгенде, Аннаның шу тұрқыдекі гүзәлікіге текімі таң келіп, Худды сигарт содыгерні тұнжы көргенде, оның еңікені хатырсыге кіргізу алғандек, Аннаның шу қияпытыны мұ, кейінгі әсәрлерге өрнәк қылыш үшін хатырсыге мәккем орнатып алды. Вронски білен Анна, Голлыны шефнің дәсләпкі тұныштырышы білен, бұ рәссамға башқыш қарашты болған еді. Азыр оның ұмымы тұрқыны көріп, оныңдың текімі көңілі суып қалды. О, оттыр бой, тәмбәл, тайтаңлап бірақ маңыдыған адам еді. Бешіға беғірәң шіләпі, үстіге көкіч серік пәлту, астыға тар іштан киіп алған еді. Болып мұ оның сәхралықлағы қас япылақ үзі, әндекіп әм өзіні мәғрур тұтышқы тұрышып тұрдыған қияпті, Адамға көңілсіз бір тәсірат беріп қоятты. Өй кіраңла, деді о, өзіні амал ба пәрвасыз тұтыш қытырышып. Далаңғы кіргенден кейін, Янчықудың ашқы

0: Хорнески, агар сиз мени өзүңүз дегендей жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін hayatım ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын. Менің барлығым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қаламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұныңден кейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны хапылық һәм бәхсізлік. Яки бәхет, чәксіз бәхет. Бұның мүмкіншілікі йок деп ойламсыз.
0: Бұныңден кейін маңа бұндақ кепләні қылғычы болмаң. Біз яқшы достардың боп өтәйлі боламды.
1: Ішкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз ме білесіз? Dünyada en bəxtlik adamlardan bolumuz mu? Ya ki en bəxtsiz adamlardan bolumuz mu? Bu bütünləy sizin kararınızı bağlıq. Mən sizdən pəqət birli nərsi gət. Bunun dinkin ümit bilən yaşayım mən mu? Ya ki həsrət çəkib mu? Digən məsələgə cavab verişinizdə iltimas qılım mən. Əgər hər şikisi gə bombaydı o desiniz, hazırlı gepinizdə uçuk qılım. Şoturquda yeninizdən ketim mən. Әгер сізге көрініп жүрсәм, бияран болыдыған болсыңыз, сізге ішкенші көрінмейлі қойымен.
0: Мән сіздің еш яқы қоғылымақ жәмәс мән.
2: Өрмәлік радио аңылық ұчыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халқ радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Абдурсул Абдырым. Өзіріңлады болу атқыны Толстойның дүнияғы мәшшүр романы «Анна Каренина».

Анна билан Вронски бу достунун гепталлыгынан зерикип, байылып бири-бириге каршып алган иди. Ахыр Вронски үй игисини күтмейла, өзү ялгыз анча чоң болмаган бир парча рәсимнин алдыга барды. Пах! Кандак чырайлык! Кандак яксызылган э! Таң тоолушуп кетти Анна ашкиси. Қайсы рәсімді яқшы көріп қалғанды бола, деп ойлады Михайлов. О, шыл үлгірі сызған о рәсімді алы бұрын есідін чықырып қойған еді. Бірнәтчі айдың бері, бұ рәсімді қайты сызып оңлаймен, деп, кеч күндіз ішіліп тартқан жапаларыны, вә құшаллықларыны сызып болған рәсімдеріні ұнтып қалыдыған адыты бойынша ұнтып қалған еді. У адетте у рәсімге қарапмы қоймайды. Бүгін оны сетіп алмақшы болған бір ингілізді деп чықырып қойған еді. Бұ бұрыллы мұндақы сізіп қойға рәсім еді. Неме деген чырайлық сызылған? Деді Голлы Нешев. Бұ гептін оның мұ бұ рәсімнің гүзәлікеге қызық.

0: алғанлығы чықып тұратты. Рәсімді ішкі бала талының сайысыды белік тұтып олтыратты. Чоңы қармақны еңілі ташылап, чөплік ішіде пүтін декіті білен қармақ қарап олтырыпты. Кичке чөпликнің үстіде ішкі қолыны сейрік чашлары чуылып кеткен беші астыға қойып, көк көздеріне су юзіге тикіп, оңдысыға етіпті. О, немені ойлап ятқанды? Бұр әсімнің мақташ садалары Михайловның үлгіргі құшаллықыны қозғап қойған дәк болды. О, өтіп кеткен мәнісіз ішланы әсләштін қорқатты, әм яқшы көрмәйтті. Шоңа бұ мақташладың құшал болған дәк қылсы мұ? Ұланы дәрру үшінші парчы рәсімнің олдығы башлап кетмәкчі болды. Вероныске бұ рәсімні сатыдыған, сатмайдығалықыны соры веде, мехмалланың байқы мақташлардың құшал болып тұрған Михайлов пұлының кепіні аңлап, шуан тұтылып қалды. Әчіқіріп қойған дейінкен сатыдыған кепті, ә? Деді ұ, қапақлары түрілген қапычырайда. Мехмалла кеткен дейінкен Михайлов Плато білен Исаның рәсімі олдығы беріп олтырып, байы дейілген вә дейілмеген, әмма пұрытып өтіп кеткен кепләні қиялыдың бір-бірләп өткізіп шықты. Қызық ері байы ұла бұй ердікі чағды деген кепләнің бәзілеріне мұхим кепләді деп ойлыған еді. Қазір ойлап бақса, қылч әхмет ек кепләі екен. О, өзінің әсәрлерге, әқиқи сән әткарғы қас нәзір білән қарашқы башлап, о, рәсімлерінің мүкеммәл сызылған рәсімлі ішкәлікіге, қымметінің мұ юқырлықыға ішін ішкі башылды. Маны мұшындақ ішенч болғандыла, барлық қашылыланы еңіп, пүтін ұжуды білән беріліп сызалайды. Рәсімлер үстіде давамлық ішлейәлейді. Исаның бір пүті нұрны өткізіп беріш ілмі бойы чықарғанда тоғыры сызылмыған дәк қылатты. Шының білән о бояқ тақтысыны қолығы еліп, іш башлап кетті. Исаның пүтін өзгертіп сызып етіп, арқы мәнзірі ішіде тұрған Йоханның образыға пат-пат қарап қоятты. Зияретке келгенле, Йоханға анчы диққат қылышып кетмеген еді. Михайлов оның сызылышыны мүкеммәлікке ие деп ойлайды. Пүтіні оңшаш үшін пүтін бәденгімі масалда өзгертіш кіргізмесі болмайды. Лекен о, ая жалынып тұрватқашқа, рәсімнің башқы ерлерге қалымыны тәк күзәлмей тұратты. О, толымы соғық қан болып кеткен чағылырда ешніміз сыз алмайды. Қатты құшал болып кетіп, әмміні рошен көріп тұрған чағылырды мұ, оқшашлы сыз алмайды. Пәкәт соғық қаллықты тұрып, илхамғы еріші ватқан мұшы өткінші вақытыла қолуға қалам алалайды. Лекен бүгін о толымы құшал еді. Шоңа рәсімнің үстіні епіп қоймақчы болып етіп, яны тоқтап қалды. Қолыды япқоч, мәғрур көліп қойып, Йоханның образыға бір хаза қарап тұрып кетті. Ақырда көзі қимыған халда япқошны епіп қойып, әм чарчыған, әм бәқт күчемген халда өйге еніп шықты. Вронске, Анна, Голынышев, үші өйге бөлекшілі құшал, вә көңілі көтірілген халды қайтып келішті. Ұла Михайлов вә оның рәсімлері тоғырлық кепләні қылышті. Талант деген бұл сөз ұланың қарышча әқіл вә есият білен мұнасып өті ең. Физиология жәтті ке тұғымы қабілетке еқінрақ бір нәрсі еді. Ұла рәссамланың барлық ес тұйғыларыны шу қараш бойы түшендірді. Сөздерде талант сөзіні найт көп ішлетті. Чүнкі өздері қылш түшенмейдіған нәрсіләні шу сөз білен епіп пәрдазлымысы болмайды да. Ұла Михайловның қабілетіні инкар қылмады. Әмма мәлыматының етәрсізлікедің şu kabiliyetini toluk cari kıldıralmagan deyişti. İşki balının resimi, üçilisinin kallısı da çoğunkur təsir kaldırgaçkı mı, şu resim üstü de köpürek gəp kılıştı. Hakikaten çıraylık sızılıptı. Ne mi degen saddı sızılgan, kandak muhabbeqiyetlik çıkkan. Bu resimden kançılık esil sızılganlıkını onun özümü bilmeydiken, dedi Vronski.
1: Ben sana şunu dep koyayım. Sen de gurur diye nesi yok. Kadir kımmetini bilmeysen. Ahmet kanı hem eşeddi usul arkalık layık tallab. Kızımızda şermende kılıp atsan. Balağı tıkıp atsan.
2: Kinez, ondak demen. Ben zaten neymiş kıptım ha?
1: Ben ne mi kıldım demsen? Ne mi kıgınını ben sana dep birey. Birinci, sen kızımızda talep koygan yigitlerini üzen çıllap geldin. Bu iş ayetle bütün Moskova'yı pürketiydi. Bu turgan gap. Eğer oturuş teşkilimek istiyorsan, özen tallıgan yigitlerinle, bugünkü de kızımızı teklif koygallarını çakırmay, bayvetçilerin birini koymay, hemisini çakırsan, tansu ötküzüp versen yakışın mantı. Ben sen çakırgan o yigitlerden bizar, şunçilik bizar mı? Sen bu kılıkın bilen kızımızın beşini aylandırıp sen, Levin uladın mı yakışı? Petrborg'un o begzadılarının hemisi kudu maşinide yasap çıkan dek bir kalıptın kesekleri. Buzuk nimile. O nimilenin ecdadi padişahı olsun mu? Benim kızım ondaklığa muhtaç emez.
0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, Anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunlarda bolup atkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.